skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

držal, a le enkrat žgal, ker jaz tepem zelo počas. Ženske nimam

0: čas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.
1: To je Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: prva ponovitev.
1: Veleumi človeštva, najpomembnejše osebe, ki so spremenile dojemanje sveta okoli nas.
2: Živjo, Rok Zupan in Bojan Kovac sva iz kroga najodličnejših znanstvenikov 17. stoletja danes izbrala učenjaka in genialnega iznajditelja. Na seznamu njegovih številnih del je kardanski zgib, ki se uporablja v današnjih motornih vozilih. Ker so ga njegovi sodobniki opisovali kot najbolj inovativnega človeka, ki je kadarkoli živel in ga danes večina opeva kot angleškega Leonarda da Vincija, je čas, da človek, ki je med drugim izumil zaslonko, model očesa, ki je sestavni del fotoaparata, dobi svojih 5 minut slave. No, mal več pa že. Tako je po muziki.
3: Kaj se je takrat zgodilo med nama?

0: Veleumi človeštva.
1: Kot skrbnik eksperimentov v kraljevi družbi je bil Robert Hooke v Londonu v poznem 17. stoletju v središču intelektualnega življenja. Bil je član skupine, ki se je zanimala za raziskovanje narave, a Hooke je bil izjema. Dejaven je bil v arhitekturi, astronomiji, kemiji, geologiji, matematiki, mehaniki, medicini, optiki in še kje. Na demonstracijah pred člani kraljeve družbe je uporabljal znanstvene naprave, ki jih je naredil sam. Danes lahko v vsakem učbeniku biologije preberemo, da je britanski znanstvenik Robert Hooke prvi videl in poimenoval celico. Do tega odkritja je prišel, ko je pod mikroskopom opazoval rezino plute, kar pomeni, da Hooke ni trpel za rastlinsko slepoto, kot se sprva namigovalo. Prav tako v nobenem učbeniku ne piše, kaj Hooke pravzaprav opazil in zapisal. Je pa zato veliko več zapisanega v njegovi knjigi Mikrografija. O knjigi in dosežkih rečemo še kaj več po muziki.

0: najpomembnejše osebnosti, veleumi človeštva.
1: Huk je beležil svoje opazovanja pod mikroskopom in risal skrajno majhne reči, recimo muho, čebele žrelo, snežinko ali posamezno celico v tanki rezini plute. Vse to je zapisano v njegovi knjigi Mikrografija. Ena izmed strani v Hukovi knjigi prikaže velikansko sliko mravlje, ki je zrisana do najmanjše podrobnosti. Oblikoval je enačbo, ki se še danes uporablja za izražanje prožnosti vzmeti. Po njem se imenuje tudi Hukov zakon. Ta pravi, kadar potegnemo za vzmet, se podaljša, ko pa jo spustimo, skoči nazaj, razen če jo raztegnemo tako močno, da ni več prožna. Leta 1660 je Huk odkril, da je podaljšek vzmeti sorazmeren silo, ki vleče vzmet. Z drugimi besedami, dvakrat večja sila področi dvakrat večji podaljšek. In ko je leta 1666 ogen uničil večji del Londona, je rokave zavihal tudi Huk. Ne, ni bil gasilec, je pa pomagal zgraditi nove temelje za pozidavo mesta. Kaj se potem zgodilo, izveste takoj po muziki.

0: Veleumi človeštva, napredek, razvoj, evolucija. Veleumi človeštva.
1: Robert Hooke je bil kot arhitekt, astronom, eksperimentalni znanstvenik, iznajditelj in geodet svoj čas velik velikan. Potem, ko je London v velikem požaru pogorel skoraj do tal, je bil kot gradbeni nadzornik leta 1666 odgovoren za njegovo ponovno pozidavo. Iz pepela je nastala nova katedrala svetega Pavla. Hooke je bil spreten arhitekt in sodeloval je pri ustvarjanju pomembnih poslopij in pri ponovnem vzpostavljanju infrastrukture, od kanalizacije do tlakovanja. Spomenik v obliki velikanskega stebra, ki stoji blizu kraja, kjer je izbruhnil požar, je bil zgrajen po Hookovem načrtu. Na njem piše, da je bilo v požaru uničenih 13.200 hiš in 89 cerkva.

0: Veleumi človeštva.
1: Zamisli Roberta Hooka iz mehanike se pojavljajo v številno dobro znanih napravah. Hook je med drugim napravil model očesa s prilagodljivo zaslonkom za uravnavanje množične svetlobe, ki vstopa v šarenico. Taka zaslonka je danes sestavni del vsakega fotoaparata. Zgibi, kot jih je izdelal Hook, se uporabljajo tudi v vozilih za povezavo med togimi gradmi, ki se vrtijo. Zamislil si je tudi zgodnjo verzijo vodne tehnice, Wasserwaage po domače. Gradbeniki z njo preverijo, ali je površina ravna. Za znamenitega britanskega fizika in kemika Roberta Boyla je razvil tudi vakumsko črpalko.

0: najpomembnejše osebnosti, veleumi človeštva.
1: Kuka danes poznamo predvsem po zakonu o sorazmernosti med podaljškom prožnega telesa in natezno silo. Gre za Hukov zakon iz leta 1660. Deloval je v krogu najodličnejših znanstvenikov 17. stoletja, a je kljub številnim izumom in odkritjem potonil pozabo. Toda kljub slovesu, ki ga je imel kot znanstvenik, so njegovi posmrtni ostanki pokopani nekje na severu Londona v neznanem grobu. Umrl je osamljen zaradi številnih bolezni, najbrž tudi zaradi sladkorne. Rok Zupan in Bojan Kovac sva bila z vami, mahava do prihodnič in imejte se lepo.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

spet zdaj k nam prihaja. An spet rehar jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmeram ga da. Kapuh na voban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz enkrat bom šel.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam ne treba nikdar vračavat puf, ma tam nam kar policaji niso trijezni.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Krkina galerija.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji, ki nas pelje po galerijah v naši regiji in osvetljuje razstave ter njihove avtorje, umetnike, njihove kompozicije, interpretacije, uporabljene tehnike ter njihov opus. Z vami sem Petra Majdič. V galeriji Krka jutri odpirajo razstavo Nataše Tajnik Stupar. Na ogled bodo 30. junija.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Nataša Tajnik Stupar, akademska slikarka in magistra umetnosti, pri svojem ustvarjanju vstopa v likovno in vsebinsko poglobljen dialog z naravo. Z različnimi tehnikami, od zračnih akvarelov do ekspresivnih pastelov, žlahtne jajčne tempere in slojevitih oljnih slik, v najnovejšem času pa tudi fresk, ohranja oseben, prepoznaven in predvsem intimen izraz, ki ga bogati z novimi poudarki. Klasičnim tehnikam dodaja lastne recepture in posega po historičnih pigmentih, kar je omogoča doseganje specifičnih likovnih vrednosti ter razkrivanje lastne ustvarjalne in življenjske filozofije, v kateri je razviden odgovoren odnos do narave.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Čeprav Natašo Tajnik Stupar svet vizualnih zaznav navdihuje, ustvarjalni cilj doseže šele takrat, ko preseže zunanjo podobo, ko iz zunanjega prostora preide v notranjega, ko ustvari odsev, ki ga je resnično spustila na gladini njene duše. Takrat ji uspe izreči tudi neizrekljivo. Tisti posebni nevidni duh prostora in časa. To je dih sveta, ki je v vsakem kraju in v vsakem trenutku drugačen. Za avtorico predstavlja globoko in pristojno čutenje vsega, kar je kraj takrat, kar je ona v njem in v svetu. Izseki iz izbranih naravnih okolij postanejo pejsaž de l'âme, pejsaž duše. Premišljeno povezovanje z likovnimi izraznimi sredstvi ji omogoča, da slikovno polje spremeni v zrcalo notranjega pogleda v uvid bistvenega zanjo.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Dela Nataše Tajnik Stupar globoko dihajo s prvinami narave, ki v likovnem ovrednotenju motiva postanejo ključne slikovne komponente. Tako repertoar likovno-vizualnih dejanj izhaja iz zavezanosti nečemu, kar obstaja in kar na slikovnem polju postane izrazno močna barva, svetlobni odsev, poteza, ki prinaša oblike, nanos, ki vzpostavlja mikrostrukturalno dogajanje. Ustvarjanje Nataše Tajnik Stupar na presečišču med zunanjim in notranjim, objektivnim in subjektivnim, materialnim in duhovnim je samo svoje, avtorsko in intimistično, zaznamovano s postmodernističnimi rešitvami, občutenim gibanjem med reprezentacijo in abstrakcijo. Avtorska slogovnost pa zajema ponotranjenost vsebine in formalno obliko likovnega uresničevanja, ter je kompleksna struktura, ki opredeljuje kakovost in edinstvenost njenih del.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Nataša Tajnik Stupar masivnost arhitektonskih oblik spreminja v zanimive zgoščenine linij in ploskev. Kljub njihovemu intenzivnemu umeščanju na slikovno ploskev jim omogoča, da dihajo s svojimi medprostori, s praznino. Tako kompozicije v svojem optičnem razkošju ohranjajo zračnost. Tudi ko se misel dotika uničene narave, v sestavljanju kompozicij omili njeno zlomljenost in doseže notranje skladje. Linijski nanosi so konstruktiven element, s katerim se ustvarja skelet slike in v nekaterih rešitvah ohranjajo dominantno vlogo. Linije so karakterno raznolike, mehke, pa tudi ostre, široke in lahko tudi tanke, tekoče in mestoma segmentirane, vedno pa prvinsko živete, ekspresivne in močne.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Nataša Tajnik Stupar se je rodila 6. novembra 1974 v Slovenj Gradcu. Po končani gimnaziji Velenje je študirala na slikarskem oddelku Akademije za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, kjer je leta 1999 tudi diplomirala. Od leta 2001 je članica Zveze društev slovenskih in likovnih umetnikov in Društva likovnih umetnikov Celje. Od leta 2016 pa tudi Društva likovnih umetnikov Ljubljani. Ljubljana. Od leta 2002 je samozaposlena v kulturi in mladinska likovna pedagoginja, med drugim tudi na umetniški gimnaziji likovne smeri šolskega centra Velenje. Ukvarja se s klasičnim slikarstvom, poseben poudarek daje risbi kot samostojni izrazni zvrsti. Njena dela, za katera je bila večkrat nagrajena, so v več slovenskih javnih in zasebnih likovnih zbirkah. Imela je 36 samostojnih razstav, sodelovala je na številnih skupinskih razstavah doma in v tujini, ter se udeleževala nekaterih likovnih kolonij. Z družino živi in ustvarja v Velenju.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Toliko za tokrat. Tudi prihodnič se bomo odpravili po galerijah v naši regiji in spoznali razstave ter njihove avtorje, umetnike, njihove kompozicije, interpretacije, uporabljene tehnike ter njihov opus. Z vami bom Petra Majdič.
0: Skupaj smo bili v Krkini galeriji. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: jutra.
1: Začinja se. Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolenjsko v srcu. Radio Krka.
2: Ostro proti gradnji terminala za tankerje. Preventivni ukrepi v boju s komarji. Vreme, deževno z nevihtami, danes do 23 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Župan Ankarana Gregor Strmčnik je razkril javnosti doslej skrite razvojne načrte Luke Koper, ki predvidevajo gradnjo tankerskega in plinskega terminala. Načrtom občina ostro nasprotuje, kot tudi nameri koperske občine, da bi s tožbo spremenili meje, Ankaranu pa s tem oduzeli ključna zemljišča in vpliv na razvoj pristanišča. Urad za kemikalije v obdobjih, ko komarji ne predstavljajo tveganja za prenos bolezni, kot ključne izpostavlja preventivne ukrepe in mehanske oblike zaščite. Poudarjajo, da prisotnost ali povečano število komarjev sama po sebi ne upravičujeta uporabe insekticidov v zunanjem okolju z namenom zmanjševanja njihovega števila. Kolegi predsednika državnega zbora je sklenil, da bodo poslanci na četrtkovem izrednem zasedanju odločali o imenovanju ministerske ekipe četrte vlade prvaka SDS Janeza Janše. V novi vladni ekipi bo 15 ministrov. Med koalicijskimi partnericami je 7 ministerskih stolčkov pripadlo SDS, 4 NSI, Demokratom 3, Fokusu 1, SLS pa je ostala brez kandidata. Upravni odbor Sveta za uresničevanje miru bo do četrtka v Sarajevu odločal o nasledniku visokega predstavnika mednarodne

0: skupnosti v Bosni in Hercegovini Kristjana Šmita, ki je maja odstopil z položaja. Kot favorit se omenja Italijan Antonio Zanardi Landi, medtem ko se hkrati krepijo pozivi k ukinitvi urada visokega predstavnika. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije je objavilo razpis za subvencionirano bivanje študentov v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2026-2027. Razpisanih je 12.883 mest, 32 mest pa je namenjenih študentom s priznano mednarodno zaščito in študentom s priznano začasno zaščito. Padavine z nevihtami se bodo razširile nad večji del Slovenije. Jutranje temperature bodo od 10 do 18 stopinj. Dopoldne bo oblačno in deževno. Sprva bodo še posamezne nevihte. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo zjasnilo. Veter bo oslabel. Dnevne temperature bodo med 16 in 23 stopinj.
1: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
2: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
1: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
6: Volkswagen.
7: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne.
8: Kar bo, pa bo.
7: 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
9: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.
11: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
12: Poglejmo na ceste, zaenkrat brez posebnosti tudi radarjev ali kontrol ne opažate, so pa ceste mokre, tako da previdno držati varnostno razdaljo in prilagodite hitrost. Če pa opazite kaj novega na naših cestah, pa hitro javite na brezplačno 0800 13 02. Srečno!
3: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Anja Ruperčič.
12: Ja, dobro jutro, družba. Evo, 6 je ura in 4 minute in to pomeni, da začenjamo z našim jutranjim programom in ja, danes sem jaz, Anja, vaša družba na tole sredo. Ja, čaka nas bolj sicer deževen dan, seveda smo to, kar vsi pričakovali, čeprav jaz še zmer nisem vzela dežnika, ampak vse pravijo, da nismo cukrane. No, v glavnem upam, da ste lepo in predvsem pa mirno začeli tole sredo. Želim vam, da vaše obleke bodo danes udobne, da bo kava močna in šiht brez sestankov. Dobro jutro.

0: Love Changes, pesem iz leta 87. Slabih 10:06 je že, dobro jutro, dragi dolenci, posavci, belokranci. Ja, čas je, da povem, zakaj se res plača poslušati Krko ta teden.
1: Najdolenski mojster avtomobilov.
0: Ja, čist preprosto. Ta teden iščemo ljudi, ki se zelo dobro spoznate na avte, pa jih imate tudi radi. No, če smo čist iskreni, samičke splošne razglednosti je treba imeti, pa malo sreče pri žrebu. Ker danes bomo podarili eno veliko, veliko nagradno igro. In sicer vikend paket Avtohiše Avtoslag, kar pomeni, da se boste cel vikend lahko vozili z enim od njihovih avtomobilov. Je Avtoslag je res priznano družinsko podjetje z veliko tradicijo, so pa eni izmed največjih in najbolj priznanih ponudnikov novih in rabljenih vozil ter avtomobilističnih storitev v Sloveniji. In tudi Avtohiša Avtoslag je tista, ki se bo predstavila na Avtofestu 2026. To je dogodek, ki prihaja v Supernovo ta petek in soboto. Ogledali si boste lahko predstavitev vozil, vse avtomobilske novosti, čaka vas tudi zabavno dogajanje in spremljevalni program za vse generacije. Dogajanje se začne s predstavitvijo vozil v petek ob 9. zjutraj. Trajalo bo čez cel dan, ob 5. popovdne bo tudi zabavni dogodek z medvedkom Kozmom, ameze s stimulatorjem ter degustacijo rdeče češnje. Letos se poleg Avtoslaka predstavljajo še TPV Auto Makoma, Avtocenter Vogue, Avtohiša Berus, Velka Vrh in Križman, servisno-prodajni center Krevs, Zemobil, Vidit center in AMZS. Program pa se nadaljuje v soboto ob 8. uri zjutraj z razstavo vozil, ob 11. uri pa bo glasbeni nastop Larisa in Tomaža, novomeških mažoret in veteranske godbe Straža. Ja, za današnjo nagrado, torej vikend paket Avtohiše Avtoslag, morate ugotoviti, katera znamka avtomobila je tole. Poslušmo. A se slišal? Ja, to morate ugotoviti, se pravi, da dobite današnjo nagrado, katero znamka avtomobila je to. Dajmo si še enkrat poslušati za vsak slučaj. Vaše odgovore nam napište v SMS na 031-33-4433 in potem sam še držite pesti, da vžrebamo. Torej, katere znamke avtomobila je bilo tole? 031-33-4433.
2: Avtofest 2026 pri Supernovi Novo mesto, 5. in 6. junij.
1: Več na supernova-novomesto.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Autofest 2026. Najboljše avtohiše z Dolenjske vas vabijo ta vikend na ogled najnovejših vozil v supernovo Novo mesto. Bogat spremljevalni program, nagradna igra in kolo sreče. Se vidimo na Autofestu v supernovi Novo mesto.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Briketi za žar, 4 kg le 4,69 € in kruh za hamburger, 6 kosov le 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
2: Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično, vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
4: 3, 2, 1.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno ali jedilniške mize in stole, tudi do 55% ugodneje, in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Sadika na dom.si.
7: Samo ta četrtek hud popust v optiki Klarus.
8: Kar 25% popusta na vsa očala v vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
9: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive.
10: Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
1: Pol sedmih je, dobro jutro družba. Je današnje dopoldne bo še oblačno in deževno, ampak brez skrbi, čez dan bo dež ponehal. Zjasnilo se bo, temperature pa tam do 19 stopinj Celzija. Jutri nas čaka sončno vreme in tudi precej topleje bo, zjutraj od 5 do 12, čez dan do 26 stopinj Celzija. V petek se dež sicer vrača, ampak sam za krajši čas, že popoldne se bo začeli jasniti nazaj, sobota pa spet obeta sončno vreme. Poglejmo še, kako so kaj temperature. Šmreške Toplice 16, Črnomelj Sevnica tudi 16, potem pa Trebnje, Žužemberk, Dolenjske Toplice in Novo mesto 17 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Ja, počasi se začenjajo jutreni zastoj, kot smo navajeni, in sicer na Dolenjski avtocesti med Grosupljem in Šmarjem Sap. Proti Ljubljani je trenutno že do 5 minut zamude, tako da kakšno minuto prej od doma bo super. O radarjih ali kontrolah trenutno ne poročate, so pa z CGP-ja sporočili, da so do 17. junija podaljšali delno zaporo Zajdlove ceste, po kateri je do takrat možen le izvoz iz Zajdlove ceste v smeri Ločne in Mačkovca. Obvoz proti centru je po Andrijaničevi cesti, naprej po Ljubljanski cesti ter naprej po Zajdlovi cesti. Prav tako pa so z CGP-ja tudi sporočili, da bo od jutri do konca septembra zaradi delna zapora lokalnih cest v naselju Mirna Peč v območju železniške postaje. Promet bo potekal izmenično enosmerno. Srečno in varno vsem na cestah, če pa opazite kaj novega, oviro, radar, kontrolo, pa hitro javite 0813-02. Srečno!
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: To je Jutro na Krki.
1: Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Sadika na dom.si.
4: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
5: Eventim.si.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno. Legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je. Kje igraš?
7: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.
8: Autofest 2026.
9: Najboljše avtohiše z Dolenjske vas vabijo ta vikend na ogled najnovejših vozil v supernovo Novo mesto. Bogat spremljevalni program, nagradna igra in kolo sreče. Se vidimo na Autofestu v supernovi Novo mesto.

0: Bonnie in Rivers of Babylon na Radio Krka. 10:50 je že ura in čas je za najlepše novice dneva.
1: Mali junaki, velika sreča.
0: Pridne babice iz porodnišnice so mi javile že danes, da so včeraj na svet prijokali 4 novorojenčki in sicer je bil izid izenačen. 2 fantka in 2 punčki. Iskrene čestitke vsem mamicam in očkom, pa seveda tudi dedkom, babicam, bratcem, sestricam, vsem, ki ste se razveseli novega družinskega člana in nazdravili na to. Naj bodo na dnevi čim lepši, čim bolj mirni, noči čim bolj prespane, predvsem pa, da bo polno ljubezni. To je vse, kar je važno na koncu, ker tudi v najslabših, najtežjih dnevih tist nasmeh otroka ti vse izboljša. Vedno, ko berem novice iz porodnišnice, si predstavljam, kako se je nekomu v enem dnevu, v enem samem dnevu spremenilo celo življenje. Včeraj si bil samo partner, danes si očka. Včeraj si bila samo hči, danes si mamica. Kar neverjetno, če pomisliš, in res tak lep dogodek. Me pa še nekaj nasmeji, ne? Včasih se sprašujem, kdo več uporablja Google? Študent pred izpitom ali novopečena mamica ob 3 zjutraj, ker mislim, da marsikatera je že iskala stvari po internetu, kakor ali je normalno, da dojenček kihne 3-krat zapored po noč?
1: Mali junaki, velika sreča.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Na delovnem obisku v Sloveniji predsednik Litve navseda. Start-up leta 2026 je Hero Labs z rešitvijo MuHero. Vreme dopoldne oblačno in deževno, sprva še posamezne nevihte. Dobro jutro vam želim, Anne-Marie Kekec. Predsednik Litve Gitanas Nauseda se bo danes v okviru priprav na predsedovanje Litve Svetu Evropske unije mudil na delovnem obisku v Sloveniji. S predsednico republike Natašo Pirc-Musar se bosta v pogovorih med drugim osredotočila na politično in gospodarsko sodelovanje med državama, so sporočili z urada predsednice. Na izboru za slovenski start-up leta 2026 je zmagala rešitev MuHero start-upa Hero Labs, ki je razvil pametne ovratnice za krave. Te spremljajo zdravje in obnašanje živali ter kmetom omogočajo hitrejše in boljše odločitve. Nagrado so podelili na sinočni zaključni prireditvi izbora v Ljubljani. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je med javnim senatnim zaslišanjem o proračunu State Departmenta izrazil prepričanje, da se bodo pogajanja z Iranom nadaljevala in da bodo uspešna, ne glede na to, da naj bi jih Islamska republika prekinila zaradi izraelske ofenzive v Libanonu, kar je predsednik ZDA Donald Trump sicer zanikal. Krovna mednarodna nogometna zveza FIFA je sporočila, da je končala postopek prijav nogometnih reprezentanc za bližnje svetovno prvenstvo v ZDA, Kanadi in Mehiki. Zaradi povečanega števila sodelujočih prvič bo nastopilo kar 48 držav, je rekordno tudi število nogometašev. Na svetovnem prvenstvu jih bo igralo kar 1248.

0: O vremenu Timotej Kozel z Agencije za okolje.
1: Danes dopoldne bo oblačno in deževno. Sprva bodo še posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo popoldne začelo jasniti. Veter bo oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Zapihal bo jugozahodnik. Najnižje jutrene temperature bodo od 5 do 12, ob morju in na Goriškem okoli 14, najvišje dnevne pa od 21 do 26 stopinj Celzija. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo. Popoldne bodo postopno ponehale, jasnilo se bo. V soboto bo po večini sončno.
2: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
5: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
3: Tilček in Petelini.
4: Od

0: gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
1: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
5: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Poglejmo na ceste. Imamo okvaro vozila, ki ovira promet, in sicer na Dolenjski avtocesti v smeri Obrežja, med Brežicam in Obrežjem. Previdno tam. Imamo pa tudi jutranje zastoje, kot smo navajeni, proti mestnim središčem. Zastoj je na Dolenjski avtocesti med Grosupljem in Šmarjem Sapom proti Ljubljani. Trenutna zamuda je tam do 10 minut. O radarjih ali kontrolah trenutno ne poročate, imamo pa še en kratek opomnik, da zaradi dežja, da držimo varnostno razdaljo in prilagodimo hitrost, ne pa pozabi tudi ročno prižgat zadnjih luči. Če se kaj spremeni na cestah, opazite kaj novega v viro radar, kontrolo pa hitro javite na brezplačno 08013 02. Srečno!
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radiu Krka z nami Anja Ruperčič.
1: Ja, res je tako, dobro jutro, družba. Evo, malče 7 je že 5 minut točno, in kar pomeni, da vas je že velik najbrž začel jutranje smene v službi. Sreda je danes, kar je mal smotan, ni ne toč, ne mož, jo spravim, ampak se bo. Par ur zdržimo, pa bomo že čez polovico. Karkoli vas danes čaka, kakšni težki sestanki ali pa kakšno težko delo, jaz pravim tako. Naredite to samozavestijo štiriletnika v Batman obleki.
2: Radio Krka. Dolenjsko.

0: By Your Side nam poje Leoni, 10 čez 7 je že, oziroma 12 čez 7 je že, in ta teden na Krki diši po avtih.
1: Najdolinski mojster avtomobilov.
0: V Novo mesto, v super novo mesto natančno prihaja Autofest 2026 že ta petek in soboto 5. in 6. junija 2026. Ogledali si boste lahko predstavitev vozil, vse avtomobilske novosti, čaka vas tudi zabavno dogajanje, spremljevalni program za vse generacije, res ni da ni odličen dogodek. In leto se predstavljajo avtomobilski ponudniki TPV Auto, Autoslag, Makoma, Autocenter Volk, Autohiša Berus, Velka Vrh in Križman, servisno-prodajni center Kreus, Z-Mobil, Vidi center in AMZS. V sklopu tega dogodka pri nas na Radio Krka ta teden poteka nora nagradna igra, ker danes bomo nekomu podarili vikend paket s testnim avtomobilom Autohiše Volk. Komor je ta nagrada všeč, naj zdaj dober posluša. A ste po tem zvoku mogoče ugotovili, za katero znamko avta gre tole na posnetku? Ker danes namreč iščemo nekoga, ki bo ugotovil, kater avtomobilski znamki pripada ta zvok. Kdor je mogoče ugotovil ali pa se mu svita, naj hiter napiše ime znamke v SMS na 031-334-433 in drži pesti, da ga po 9 uri žrebamo in bo prijel, kot smo rekli, vikend paket s testnim avtomobilom Autohiše Volk. Je res, res so odlični, pri njih vam ponujajo nakup vozil, kjer se vam seveda stoji ob strani strokovnim svetovanjem, pa omogočajo tudi testne vožnje, menjavo starega vozila za novega, cenitev rabljenih vozil, financiranje ter prodajo novih in rabljenih avtomobilov, nudijo pa tudi servisne storitve, avtokleparstvo, ličarstvo, hitro cenitev za zavarovalnice, quick check, vulkanizerstvo, pranje vozil, ni da ni. Pri njih bo vaš avto res v odličnih rokah, ker znajo čisto vse. Torej, današnje vprašanje. Katera avtomobilska znamka je tole na posnetku? Kaj mislite? Kateri znamki pripada tale zvok? Napišite odgovor, pošljite v SMS-u na 031-334-433 in držite pesti.
2: Autofest 2026 pri Supernovi Novo mesto, 5. in 6. junij.
1: Več na supernova-novomesto.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Autofest 2026. Najboljše avtohiše z Dolenjske vas vabijo ta vikend na ogled najnovejših vozil v supernovo Novo mesto. Bogat spremljevalni program, nagradna igra in kolo sreče. Se vidimo na Autofestu v supernovi Novo mesto.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
3: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
4: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
5: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: Sadika na dom.si.
7: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
8: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: Ringa Raja, Jure Palagaja.
1: Pričan sem, da ste že kdaj slišali, da kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Ali pa, da ima hudič mlade. Oh, ti stari slovenski pregovori in frazemi. Starodavni biseri modrosti, ki pa jih otroci danes včasih razumejo čisto po svoje. Tudi tokrat bomo pokukali v glave dolenskih otrok in preverili, kako oni razumejo te zapletene, smešne in včasih čisto čudne stavke. Čas je za smeh, modrost in otroško iskrenost. Zato me danes zanima naslednje. Brin, a mogoče veš, kakšen je pomen pregovora imej prijatelje blizu, sovražnike pa bližje?
2: Meni se zdi, da to pomeni, da sovražnik, ko ga sovražiš, da mu hočeš kaj nazaj narediti tako tebi, pa da imaš prijatelje blizu, ti bo prijatelji pomagal.
1: To so dobri prijatelji. Ampak, žal Brin, ta pregovor ima nek drug pomen in dejva se ga ta trenutek naučiti.
0: Poslušate Ringaraja Jure Panagaja.
1: Brin, poglejva v slovar slovenskih pregovorov, da se naučiva še uradne razlage pregovora imej prijatelje blizu, sovražnike bližje. Prebrala bova, da je to pregovor, ki izraža, da je nasprotnike oziroma sovražnike dobro poznati in jih tudi imeti pod nadzorom.
0: Ringa Raja, Jure Panagaja.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
1: Pol osmih je ura, dobro jutro. Ja, deževno in oblačno imamo in tako bo še naprej današnje dopoldne, ampak dobra novica, čez dan bo dež počasi ponehal in se bo zjasnilo. Temperature danes čez dan pa do 19 stopinj Celzija. Jutri nas čaka sončno vreme in tudi precej topleje bo, zjutraj od 5 do 12, čez dan do 26 stopinj Celzija, tako da malo boljše bo. V petek se sicer dež vrača, ampak sam za kratek čas, ker popoldne se bo že zjasnilo, sobota pa spet obeta sončno vreme, tako da tudi dobre novice. Poglejmo še na ceste. Imamo okvaro vozila, ki ovira promet in sicer na Dolenjski avtocesti v smeri Obrežja, med Brežicam in Obrežjem, previdno tam. In pa da omenimo naše jutranje zastoje in sicer na Dolenjski avtocesti med Grosupljem in Šmarjem Sap proti Ljubljani. Tam je trenutno približno do 10 minut zamude. O radarjih ali kontrolah trenutno ne poročate, so pa z CGP-ja sporočili, da do 17. junija so podaljšali delno zaporo Zajdlove ceste, po kateri je do takrat možen le izvoz iz Zajdlove ceste v smeri Ločne in Maškovca. Obvoz proti centru je po Andrijaničevi cesti, naprej po Ljubljanski cesti ter naprej po Zajdlovi cesti. Prav tako pa so z CGP-ja tudi sporočili, da bo od jutri pa do konca septembra zaradi delne zapore lokalnih cest v naselju Mirna Peč v območju železniške postaje delna zapora. Promet bo potekal izmenično enosmerno. Srečno in previdno vsem na cestah in pa sporočite, če bo kaj noga. 0813-02. Srečno!
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Extraforum.si. Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji. Grški jogurt 500 gramov, le 1 euro in 79 centov. Intil Zit 700 gramov, le 3 evre in 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Sadika na dom.si.
2: Sivili je majhno slovensko podjetje, kjer z ljubeznijo ustvarjamo otroška oblačila, nežna do kože in prijazna do sveta. Ker praznujemo dan otroka, vas od 1. do 5. junija razvajamo z 20% popustom. Ta teden smo odprti vsak dan do 19. ure. Sivili, ker si otroci zaslužijo le najboljše.
4: Ste izgubili ključe?
5: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
4: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
5: Podjetje Krpan.
2: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
6: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
0: Autofest 2026. Najboljše avtohiše z Dolenjske vas vabijo ta vikend na ogled najnovejših vozil v supernovo Novo mesto. Bogat spremljevalni program, nagradna igra in kolo sreče. Se vidimo na Autofestu v supernovi Novo mesto.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni. V lokalnih novicah sem z vami Renata Mikec. V Šentrupertu pri osnovni šoli Pavla Lunačka so bogatejši za novo športno igrišče, ki so ga odprli v sklopu praznovanja občinskega praznika. Župan Tomaš Ramovš.
2: Gre za igrišče, ki bo nudilo priložnost za športno udejstvovanje vsem generacijam v naši občini, tako smo pristopili v letu 2024, ki pripravi projektne dokumentacije, v letu 2025 pa pridobili nepovratna finančna sredstva in investicije zaključili tudi v letošnjem letu. Vrednost same investicije izvedenih del je 450 tisoč evrov z vsemi deli, tako da smo znotraj investicije ureditve športnega igrišča smo prenovili atletsko stezo, zagotovili vse pogoje tudi startanom in zagotovili fitness na prostem, pa tudi vse nove koše, mreže, vso opremo, ki je potrebna, bo igrišče na razpolago še kar nekaj let vsem, ki bodo to želeli.
1: Po besedah Ramovša je bilo to igrišče nazadnje prenovljeno leta 2018, ko so uredili del površine za košarko. Zdaj pa so tudi to površino dodatno opremili z vsem potrebnim.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Vozila za nenujne prevoze z novim pravilnikom mogoče vključiti v sistem dispečerske službe zdravstva. V ukrajinskem napadu na avtobus po navedbah Rusije več mrtvih. Vreme dopoldne oblačno in deževno, sprva še posamezne nevihte. Dobro jutro, z vami v novicah sem danes Anemarie Kekec. Nov pravilnik o službi nujne medicinske pomoči in prevozih pacientov, ki je začel veljati danes, med drugim ureja področje nenujnih reševalnih prevozov pacientov. Vozila za nenujne prevoze bodo lahko vključena v sistem dispečerske službe zdravstva, kadar bo to potrebno za hitrejši dostop do pacientov, so zapisali na Ministrstvu za zdravje. V ukrajinskem napadu z brezpilotnim letalnikom na avtobus, ki je potoval med Moskvo in Simferopolom na polotoku Krim, je bilo v regiji Donetsk ubitih 7 ljudi, še 11 je ranjenih, so sporočile ruske oblasti. Ob tem je Rusija poročala tudi o napadih z droni v regiji Leningrad in v Moskvi. Policisti so v zadnjih 24 urah na slovenskih cestah obravnavali 134 prometnih nesreč, od tega 12 nesreč z lahkimi in 5 nesreč s hudimi telesnimi poškodbami. Zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov so policisti zasegli 12 vozil. Vegas Golden Knights so na prvi finalni tekmi severnoameriške hokejske lige NHL premagali Carolina Hurricanes, 5-4 in o zmagah povedli z 1-0. Zmagoviti gol za zasedbo iz mesta Greha je v izdihljajih tekme zabil Čeh Tomáš Hertl. Druga tekma bo v noči na petek. O vremenu Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Danes dopoldne bo oblačno in deževno. Sprva bodo še posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo popoldne začelo jasniti. Veter bo oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Zapihal bo jugozahodnik. Najnižje jutrnje temperature bodo od 5 do 12, ob morju in na Goriškem okoli 14, najvišje dnevne pa od 21 do 26 stopinj Celzija. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo. Popoldne bodo postopno ponehale, jasnilo se bo. V soboto bo po večini sončno.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
6: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla. Ulala.
4: Til Čeh in Petelini.
7: Odkot je sir? Krava rala, mlek, mlek, mlek.
4: Ter Firmci.
8: Bege vajde na traktorju.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
10: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
11: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
10: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
11: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
10: Te zanima še več? Isto to urb.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
0: Vedno na boljše.
2: Lep pozdrav vsem na cestah. Ja, imamo jutranji zastoj na Dolenjski avtocesti med Grosupljem in Šmarje Sap. Proti Ljubljani trenutna zamuda je 10 minut. O radarjih ali kontrolah trenutno ne poročate. Če pa se kaj spremeni, pa smo vedno dosegljivi na brezplačni 08013-02. Srečno!
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Anja Ruperčič.
2: Ja, dobro jutro, družba, dobro jutro. 7 minut čez 8 je že in vse veste. Pravijo, da pomembnih odločitev ne sprejemamo lačni oziroma ne smemo sprejemati lačni. Zato jaz predlagam, da najprej preverimo današnje malce v pizzeriji Era, potem pa rešujemo vse ostale življenjske probleme. Ja, danes nas razvajajo res odlično in sicer v prvem meniju imamo čufte v paradižnike v omaki in pire krompir, to bi sigurno izbrala. Drugi meni imamo piščanče obara z žličniki, tretji meni so vampi, četrti meni pasul s klobaso ali brez. Dober tek že vnaprej.
0: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po domače.
2: You can leave your hat on, ena taka romantična na Radio Krka. Potem pa vam že zaupam, zakaj se splača danes poslušati Radio Krka, sploh, če imate radi avte.

0: You can leave your head on, odlična, 12 čez 8 je že, da ne prehitevamo in upam, da imate dobro voljo danes. In kakor sem mal prej obljubila, se danes res plača krko poslušati, ker imamo za vas eno odlično, ampak res odlično nagradno igro.
1: Najdolinski mojster avtomobilov.
0: Ja, ta teden bomo iskali mojstre avtomobilov, vse, ki se spoznate na tale naše jeklene koničke, ker v sklopu Autofesta 2026, ki prihaja ta teden, poteka na Krki res huda nagradna igra. Autofest nas čaka v petek in soboto, 5. in 6. junija 2026 v supernovi Novo mesto. Ogledali si boste lahko predstavitev vozil, vse avtomobilske novosti, čaka vas tudi zabavno dogajanje in pa spremljevalni program za vse generacije. Dogajanje se začne s predstavitvijo vozil v petek ob 9. uri zjutraj. Trajalo bo skozi cel dan, ob 17. uri bo zabavni dogodek z medvedkom Kozmom, a z stimulatorjem ter degustacijo rdeče češnje. Program se bo nato nadaljeval v soboto 6. junija 2026 ob 8. uri zjutraj z razstavo vozil, ob 11. uri pa bo glasbeni nastop Larise in Tomaža, novomeških mažoret in veteranske godbe Straža. Ja, seveda pa smo na Krki tudi pripravili nekaj za vas in res ta teden smo pripravili odlično nagradno igro. Jaz bi jo tako imela, če ne bi delala na radiju, ker danes bomo nekomu podarili oziroma, danes bomo nekomu, ki bo ugotovil, kateri avtomobilski znamki pripada naslednji zvok, podarjamo vikend paket s testnim avtomobilom avtocentra Vogue. Dragi moj, napnite ušesa in ugibajte, za katero znamko gre tole. Sekunda. A ste slišali? Dejmo si še enkrat poslušati za vsak slučaj, da bomo res dobro slišali. Ja, če kdo mogoče že ve, najhiter natipka ime znamke v vaš SMS in pošljite na 031-334-33. Mi pa ga bomo morda že po 9. uri obdarili z vikend paketom s testnim avtomobilom avtocentra Vogue. Oni so res mojstri na tem področju, s tem se ukvarjajo že od leta 89 in so zastopniki znamk Mercedes-Benz, Renault, Dacia, Peugeot, Hyundai, Ford, Fiat in Jeep. Poleg prodaje avtomobilov pa skrbijo tudi za servis vaših koničkov in pa še veliko več. Res so mojstri na svojem področju. Torej, če želite vikend paket s testnim avtomobilom avtocentra Vogue, morate pogruntati zvok, katere znamke avtomobila bomo še enkrat slišali. Hiter, napište in pošljite 031-334-33. Srečno!
2: Autofest 2026 pri Supernovi Novo mesto, 5. in 6. junij.
1: Več na supernova-novomesto.si.

0: Jutro na Krki. Autofest 2026. Najboljše avtohiše z Dolenjske vas vabijo ta vikend na ogled najnovejših vozil v supernovo Novo mesto. Bogat spremljevalni program, nagradna igra in kolo sreče. Se vidimo na Autofestu v supernovi Novo mesto.
1: Eurosat tržnica. Vsak dan sveže domače jagode, tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosat.
2: Sadika na dom.si.
3: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
4: Več na gorenc.info.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Nesreč vse več, zakaj vozniki zapeljajo v napačno smer na avtocesti. Meja s Hrvaško. Na hrvaški meji veljajo nova pravila. Kaj to pomeni za Slovence? Oboroževanje bodo ZDA jedrsko orožje namestile v še več državah. Današnja priloga je Človek v križankah. Spletna stran svet24.si pa naj bo vaše prvo okno v svet.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Sting je bil tole s pesmijo Fields of Gold. 24 je čez 8, dobro jutro družba. Ja, čas je za najnovejše ta dobre.
1: Krkine dobre novice.
0: V Planini pri Raki so konec maja pridobili nov javno dostopen avtomatski defibrilator. Napravo je mestni občini Krško doniralo društvo AED, pobuda za namestitev pa je prišla strani tamkajšnjih vaščanov. Župan Janez Krin je v predaji poudaril, da imajo takšne naprave še posebej velik pomen v krajih, ki so bolj oddaljeni od zdravstvenih ustanov, saj lahko ob nenadnem srčnem zastoju odločajo o življenju. Ob tem se je zahvalil pobudniku Janiju Travnikarju ter društvu AED za donacijo. Društvo je po Sloveniji do danes financiralo že več kot 400 defibrilatorjev, na območju Krške občine pa je to že četrta donirana naprava. O predaji je potekal tudi prikaz uporabe defibrilatorja in temeljnih postopkov oživljanja. V Šentrupertu so odprli prenovljeno športno dvorišče, igrišče pri osnovni šoli dr. Pavla Lunačka. Prenova je zajela novo atletsko stezo s tartansko podlago, obnovo športnih igrišč, fitness na prostem, razsvetljavo in ureditev dostopov. Naložba je bila vredna okoli 450 tisoč evrov, del sredstev pa je občina pridobila na državnem razpisu. Župan Tomaš Ramovš je ob odprtju poudaril pomen vlaganja v otroke, šport in kakovostno okolje. Ravnatelj Jože Tratar pa je izpostavil, da bodo boljši pogoji za šport pomembno prispevali k gibanju in zdravemu načinu življenja otrok. V občini medtem že načrtujejo tudi prenovo športne dvorane. Ob svetovnem dnevu multiple skleroze so člani Dolenjske podružnice Združenja multiple skleroze Slovenije pripravili srečanje v velikih malencah pri Krški vasi. Dogodek je bil namenjen ozaveščanju o bolezni, druženju in aktivnemu preživljanju prostega časa. Predsednica podružnice Anita Hočevar je poudarila pomen podpore, povezanosti in razumevanja izzivov, s katerimi se srečujejo osebe z multiplo sklerozo. Udeleženci so se preizkusili v različnih družabnih in športnih aktivnosti, dan pa zaključili ob skupnem kosilu in prijetnem druženju.
1: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
1: Pol devetih je ura, dobro jutro. Ja, zbudili smo se v kar deževno in oblačno, tako bo tu še današnje dopoldne naprej, ampak se bo čez dan že počasi ponehvalo in pa se bo zjasnilo. Temperature čez dan pa do 19 stopinj Celzija. Jutri nas čaka lepše, sončno in pa precej topleje, zjutraj od 5 do 12, čez dan do 26 stopinj Celzija. V petek se sicer dež že vrača nazaj, ampak za kratek čas, ker popoldne se bo že počasi jasnilo, sobota pa spet pravijo, da bo sončno vreme, tako da odlično. Poglejmo še na ceste. Ja, imamo jutranje zastoje in sicer na dolenjski avtocesti med Grosupljem in Šmarje Sap. Proti Ljubljani trenutno je tam do 10 minut zamude in pa krajši zastoj se dela tudi na cesti Metlika, Novo mesto, tam zamuda do 5 minut. Tako da par minut prej od doma bi bilo super, ker smo kar navajni teh zastojev. O radarjih ali kontrolah trenutno ne poročate, so pa z CGP-ja sporočili, da so do 17. junija podaljšali delno zaporo Zajdlove ceste, po kateri je do takrat možen le izvoz iz Zajdlove ceste v smeri Ločne in Mačkovca. Obvoz proti centru je po Andrijaničevi cesti, naprej po Ljubljanski cesti ter naprej po Zajdlovi cesti. Prav tako pa so z CGP-ja tudi sporočili, da bo od jutri pa do konca septembra zaradi delna zapora lokalnih cest v naselju Mirna Peč v območju železniške postaje. Promet bo potekal izmenično enosmerno. To je vse, če bo pa kaj novega na naših cestah, pa hitro sporočite na našo brezplačno 080 13 02. Srečno!
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: Meni je Krka že odnegdaj top v naših koncih.
1: Krka ima vedno dobre pesmi.
2: Tudi ko grem v Ljubljano, poslušam Radio Krka pri hčerki.
3: Ker imajo top muziko pa najboljše domače stvari.
4: Poslušate Radio Krka.

0: zamenja.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Sadika na dom.si.
3: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
5: V Novi Jani. Presenetljivo pričevanje Zorana Slejka. Tumorja ni bilo več. Desa Muk in Mario Galunič spet skupaj. Skrita nevarnost pri uporabi tamponov. Doktor Nik Ljubše o vojni za med. Je to zadnja generacija slovenskih kadilcev? Bili smo v skrivnostnem centru, kjer hranijo vaše podatke.
6: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
7: Autofest 2026.
8: Najboljše avtohiše z Dolinske vas vabijo ta vikend na ogled najnovejših vozil v supernovo Novo mesto. Bogat spremljevalni program, nagradna igra in kolo sreče. Se vidimo na Autofestu v supernovi Novo mesto.

0: aktualno iz regije.
1: V lokalnih novicah vas pozdravljam Renata Mikec. V cerkljah ob Krki v občini Brežice vstopajo v drugo polovico leta s pričakovanjem, da bo le stekla obljubljena gradnja večnamenskega doma. Letos sicer ne morejo računati na državno sofinanciranje, zato bo občina poskrbela za izdelano investicijsko dokumentacijo in objavo javnega naročila. Načrtujejo pa tudi, da bo letos narejen izkop in postavljena temeljna plošča. Ker ministrstvo za obrambo letos svojega deleža ne bo zagotovilo, ima občina Brežice tako letos na voljo le 150 000 evrov. Skupna ocenjena vrednost večnamenskega doma znaša približno 4 milijone evrov. Plačala ga bosta občina in z dvakrat po 400 000 evri še obrambno ministrstvo prihodnje leto in leto zatem. Z večnamenskim domom, ki bo imel 1200 kvadratnih metrov površine, bo upravljala krajevna skupnost. Tam bo tudi njen sedež. Del prostora bo na voljo prostovoljnemu gasilskemu društvu Cerklje ob Krki in tudi drugim društvom. V njem pa bo tudi dvorana za večje prireditve.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjskega srca. Radio Krka.
1: Bruselj danes o morebitnem ukrepanju proti Sloveniji zaradi presežnega primankljaja. Wizz Air z novo redno povezavo Ljubljana Podgorica. Vreme dopoldne oblačno in deževno, sprva posamezne nevihte. Dober dan, z vami v novica sem to dopoldne Ane Mari Kekec. Evropska komisija bo danes v okviru spomladanskega svežnja evropskega semestra odločila o morebitni sprožitvi postopka proti Sloveniji zaradi presežnega javnofinančnega primankljaja. Tako kot drugim državam članicam ji bo podala tudi priporočila na področju fiskalne in gospodarske politike. Madžarski nizkocenovni letalski prevoznik Wizz Air je včeraj začel leteti na redni povezavi med Ljubljano in Podgorico. Družba, ki Brnik že povezuje tudi s Skopjem, bo lete v črnogorsko prestolnico izvajala 4-krat tedensko, ob torkih, četrtkih, sobotah in nedeljah. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so zbrali 13.369 podpisov za začetek postopkov za naknadni zakonodajni referendum, ki so jih včeraj vložili v državni zbor. Pobudo so sprožili nekdani člani odbora za varstvo človekovih pravic. Menijo, da novela odpravlja temeljne varovalke pravne države in odpira prostor politični zlorabi. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo konec tega tedna začela poletno reprezentančno sezono. Po končanih pripravah jo čaka prvi turnir Evropske lige v Črni Gori, v kateri odkrito meri na zaključni turnir, prek nje pa bodo Slovenke lovile tudi uvrstitev v elitno ligo narodov za prihodnje leto. Tekmice v Črni Gori bodo gostiteljice in Gruzike. O vremenu Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Danes dopoldne bo oblačno in deževno. Sprva bodo še posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo popoldne začelo jasniti. Veter bo oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Zapihal bo jugozahodnik. Najnižje jutrne temperature bodo od 5 do 12, ob morju in na Goriškem okoli 14, najvišje dnevne pa od 21 do 26 stopinj Celzija. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo. Popoldne bodo postopno ponehale, jasnilo se bo. V soboto bo po večini sončno.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne.

0: Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
3: Volkswagen.
4: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
8: Poglejmo na ceste. Ja, še imamo jutranje zastoje proti mestnim središčem, zastoj na Dolenjski avtocesti med Grosupljem in Šmarjem Sap proti Ljubljani ter nekaj zastoje tudi v Novem mestu med Revozom in Krkom. Trenutna zamuda pri obeh je do 5 minut. O radarjih ali kontrolah trenutno ne poročate, če pa se kaj spremeni, kaj opaste, kar nismo povedali, pa hitro javite na brezplačno 08013-02. Srečno!
9: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Anja Ruperčič.
8: Ja, lepo zdrav družba vsem, ki ste z mano na tole sredino dopoldne. Je ni glih sončno, ampak čisto ok, da bomo lahko postorili tudi kaj po hiš ali pa da bomo sam rekli, da je izgovor, da se uležemo na kavč in damo vse štiri od sebe. To je čist fajn. Ja, evo, danes je že 3. juni, že to hiter gre in danes je dan vseh ljubiteljev teka. Ja, vsi tekači, ki me danes poslušate, danes je vaš dan. Vem, da sicer je malo smoten, ker ga ne morete glih proslaviti z enim tekom v zuni, ampak tisti, ki ste res zagreti, mogoče pa tudi. No, jaz sicer ne. Moram reči, pisalo se je eno obdobje, ko sem tudi jaz probala težiti, ampak ta moj tempo je bil kar tako. Za nekoga bi rekla malo hitrejša hoja. Ampak važen je trutene. No, imam pa tudi eno idejo, kjer tek oziroma malo hitrejša hoja pride pa prav. Če ste v službi ali pa doma, pa bi radi zgledali, da veliko delate, ne? Da ste na polno zaposleni, čeprav nimate dela. Pol sem, začnite hiter hoditi ali pa lahek tek po hodniku gor pa dol, čist brez namena. Sem pejte gor pa dol, pa bo tako izgledal, da na polno delate.
10: To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
8: Ja, tole je pa že z nami No Dub, Don't Speak. Čez nekaj trenutkov pa že nekaj zelo posebnega.

0: Nov dap je tole z nami s pesmijo Don't Speak. Ja, 10:09 je že družba, poslušate Jutro na Krki in Anja sem vaša družba. Dobro jutro. Ja, čas je za nekaj posebnega.
1: Najdolinski mojster avtomobilov.
0: Ja, ta teden na Radiu Krka iščemo najdolenske mojstre avtomobilov in danes vam smo vam predvajali zvok enega avta, določene znamke, vi pa ste morali ugotoviti samo iz zvoka, za katero znamko gre. Res je bilo kar težko, moram reči, pošiljali se zanimive predloge, nekaj pa jih je zadel tudi pravilno. In ta petek in soboto se bo v Supernovi Novo mesto odvijal Autofest 2026, že ta petek in soboto 5. in 6. junija, kjer si boste lahko ogledali predstavitev vozil, vse avtomobilske novosti, čaka vas tudi zabavno dogajanje, spremljevalni program za vse generacije. Leto se predstavljajo tudi avtomobilski ponudniki, kot so TPV Auto, Autoslag, Makoma, AC Vogue, Ahe Berus, Velka Vrh in Križman, servisno-prodajni center Krevs, Zemobil, Vidi center in AMZS. Ja, evo, takole, pa smo prišli do trenutka, da imamo na koga na naši telefonski zvezi, ki se očitno kar zelo dobro spozna na zvoke avtomobilov. In to je Dubravka, pozdravljeni.
2: Enako, hvala.
0: Ja, kako, iz katerega konca prihajate?
2: Iz centra Novega mesta.
0: A, pol niste daleč od nas.
2: Ne, ne, zelo blizu.
0: No, super. A bi rekel, da se vi spoznate na avte?
2: Ja, ko pa ne, je pa malo sreče.
0: Tudi to je dober včas, ne?
2: Ja, pravijo, da je.
0: Ja, res je. Kaj pa bi rekel, če ne bi imeli nobenih finančnih omejitev, kater avto bi si kupil?
2: Ja, bi si kupila Hyundai, ja.
0: Mašina, dober bi bil, ha?
2: Ja, dober bi bilo, ja.
0: Odlična izbira. Ja, mene pa še nekaj zanima. Danes nas smo predvajali na radiju en tak zvok enega avta. Najboljš, da ga še enkrat poslušamo za vsak slučaj, da vidimo, če smo si ga res dobro zapomnili.
2: No, pa dejmo.
0: Ja, Dubravka, a se vam kaj sanja, kater avtomobilski znamki je to pripadal?
2: Mislim, da je to Tesla, ampak zdaj kjera znamka pa ne bi vedela.
0: Odlično ste zadel, Tesla je bil pravilen odgovor, tako da čestitke, draga Dubravka.
2: Hvala.
0: Prejeli ste vikend paket avtocentra Vogue, se pravi vikend vožnjo z novim električnim Twingom.
2: Jo, Marička,
0: ja,
2: kako dobro.
0: Ja, imate že kakšno idejo, kam se boste zapeljali? Ja,
2: bom že kaj izmislila se, bom mogla.
0: Ja, sigurno, nekam boste mogli uživati, ne?
2: Jo, super, hvala.
0: Prosim, ja, hvala vam za sodelovanje, še enkrat iskrene čestitke. Ostanite hvala. Še malo na liniji, vi, dragi poslušalci, pa počakajte na jutri v sklopu dogodka Autofest 2026. Nas čaka na Krki še hude nagradne igre, že jutri podarjamo novo, tako da naj ostane še malo skrivnost, kaj točno je, pa bote pripravljeni, ker bo spet odlično.
3: Autofest 2026 pri Supernovi Novo mesto, 5. in 6. junij.
1: Več na supernova-novomesto.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Autofest 2026. Najboljše avtohiše z Dolenjske vas vabijo ta vikend na ogled najnovejših vozil v supernovo Novo mesto. Bogat spremljevalni program, nagradna igra in kolo sreče. Se vidimo na Autofestu v supernovi Novo mesto.
1: Sivili je majhno slovensko podjetje, kjer z ljubeznijo ustvarjamo otroška oblačila, nežna do kože in prijazna do sveta. Ker praznujemo dan otroka, vas od 1. do 5. junija razvajamo z 20% popustom. Ta teden smo odprti vsak dan do 19. ure. Sivili, ker si otroci zaslužijo le najboljše.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Detergent za posodo z vonjem limone, 3 litre, le 1,69 €. In ožigalne kocke, 48 kosov, le 69 €.
3: To je pametni nakup. Eurospin.
4: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
5: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
6: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
7: Samo ta četrtek v optiki Klarus.
8: Klarus korekcijska očala za le 49 €. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 €.
9: 30. Šmarješki tek v sklopu Šmarješkega vikenda športa. V soboto, 13. junija v športnem parku Šmarješke Toplice. Nastopili bodo tekači iz 7 držav. 2 dneva športnih aktivnosti za vso družino. Poleg tekaških razdalj tudi pohodništvo, nogometni turnir na travi, odbojka na mivki, spikeball turnir, ugoden najem električnih koles, brezplačno kopanje za udeležence tekov, napihljiva igrala, animacije in igrala za otroke, pestra ponudba kulinarike in glasbe skozi ves dan. In informacije na spletni strani smarjeskitek.si.
10: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
11: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
12: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
1: Pol desetih je, dober dan, je 16 stopinje na naših koncih in pa deževno in oblačno in tako bo še naprej današnje dopoldne, ampak brez skrbi, čez dan bo dež počasi ponehval in zjasnilo se bo, temperature čez dan pa do 19 stopinj Celzija. Jutri nas čaka sončno vreme in pa precej topleje bo zjutraj od 5 do 12, čez dan do 26 stopinj Celzija. V petek pa sicer se dež vrača nazaj, ampak samo za krajši čas popoldne se bo že počasi zjasnilo, sobota pa spet obeta sončno vreme, tako da dobre novice. Poglejmo še na naše ceste. Trenutno vse lepo prevozno, ne poročate v nobenih radarjih ali kontrolah, so pa z CGP-ja sporočili, da so do 17. junija podaljšali delno zaporo Zajdlove ceste, po kateri je do takrat možen le izvoz iz Zajdlove ceste v smeri Ločne in Mačkovca. Obvoz proti centru je po Andrijaničevi cesti, naprej po Ljubljanski cesti ter naprej po Zajdlovi cesti. Prav tako pa so z CGP-ja sporočili, da bo od jutri pa do konca septembra zaradi delna zapora za lokalnih cest v naselju Mirna Peč v območju železniške postaje. Promet bo potekal izmenično enosmerno. Če opazite še kaj novega na naših cestah, pa nam sporočite na našo brezplačno 08013-02. Srečno!
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: Ed Sheeran in Celestial na Radiu Krka. Tjaša sem v vaši družbi. Danes pa se bomo pogovarjali o nečem, kar je, če mene vprašate, čisto preveč samoumevno. O pitni vodi, ki priteče iz pipe, o odpadkih, ki jih odložimo v zabojnik in za čuda, kar sami izginejo. Da na Dolenjskem poteka vse tako, kot mora, za tem stojijo pomembni ljudje. Govorim o komunali Novo mesto. Komunala Novo mesto pa združuje 8 dolenjskih občin pri skrbi za čisto, urejeno in trajnostno okolje in letos obeležuje kar 70 let organizirane komunalne dejavnosti. In ob tej priložnosti v našem studiju pozdravljamo direktorja komunale Novo mesto, gospoda Bojana Kekca. Dobrodošli.
1: Lep pozdrav tudi vam in seveda vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Krka.
0: Hvala lepa. Gospod Kekec, 70 let je res taka spoštljiva številka, ne? Ko danes pogledate na to zgodbo, na kaj ste najbolj ponosni?
1: No, 70-letnica komunale, to je ena obletnica, ki je letos res okrogla, ampak ne smemo pozabiti na 123-letnico novomeškega vodova, to je še, bi rekel, daljše obdobje.
0: Ja.
1: Novo mesto je bilo eno od prvih mest v Sloveniji, ki je takrat dobilo javno oskrbo s pitno vodo. No, ta 70-letnica je pa nekako povezana z letom 1956, ko je komunala bila prvič v neki organizacijski obliki, ki je podobna današnji. No, ko smo pogledali arhive, pa tiste, bi rekel, zapise in fotografije, takrat je bilo na začetku zaposlenih v komunali takratni 6 ljudi, ne? Danes nas je 170, kljub vsem tehniki napredku, seveda brez človeškega faktorja tukaj ne gre. Zdaj, na kaj smo pa, bi rekel, najbolj ponosni zdaj v tem, rečemo, zadnjem obdobju. Jaz mislim, da prva zadeva, ki jo moramo povdati, je urejena vodooskrba, se pravi 2 novi vodarni, ki smo jih zgradili z pomočjo evropskih sredstev, potem zamenjava vseh glavnih vodovodov, cevovodov, ko smo zamenjali azbest cement cevi za novimi, bi rekel, boljšimi in povečali vodohranske kapacitete. Kar se tiče vodooskrbe, bi bilo to, no, centralna čistilna naprava je pa v Ločni locirana, je pa ena izmed 3 v Sloveniji, ki nekako uporablja najbolj sodobno tehnologijo. In s zdajšnjimi projekti jo pa še nadgrajujemo, tako da bo učinek čiščenja še boljši.
0: Odlično se sliši. Ko sem prej omenila na začetku, ne, premalokrat pomislimo na komunalo, ne, ko iz pipe priteče tekoča, čista pitna voda, pa ob urejenih okolicah, ko so vsi odpadki na svojem mestu. Večina ljudi pomisli takrat, ko nekaj ne dela, ne, ko voda ne priteče, ko so kakšne, ko se kakšna dela, ampak je to pravzaprav nek znak, da svoje delo opravljate dobro, ne?
1: Ja, jaz mislim, gledajte, glede na samo zanesljivost vodooskrbe, na to, kako skrbimo z odpadnimi vodami in tudi z odpadki, kjer seveda moramo narediti še nekaj korakov naprej. Jaz mislim, da je komunala dobro urejeno podjetje, da nudimo dobre storitve, tudi po primerni ceni. Ne, moram podariti, da je analiza, ki smo jo pripravili za občinske svete, predvsem občinski svet Novo mesto, ne, je pokazala, da smo eno izmed najcenejših mest, kar se tiče komunalnih položnic. Pri nas je cena pitne vode res včasih mogoče še preniska, ko ljudje množično polnojo bazene z tako vrhunsko vodo. Skratka, jaz mislim, da smo mogoče komu tudi zgled. Dobro urejeno podjetje, pridni delavci, pripadni podjetju in tudi razvojno usmerjeno podjetje.
0: Ja, potem se splača živeti na Dolenjskem, bi lahko rekel, kar se tiče tega nizkih položnic.
1: Ja, glejte, sej, že če primerjamo, no, neko osnovno primerjavo, ne, en kubik naše vode, ki je očiščena z membransko filtracijo, dezinficirana in res pripravljena, ne, pač stane to kot ena plastenka v trgovini. To je nek ekvivalent. Ne?
0: Ja.
1: In tega se premalokrat zavedamo, ne, da dejansko je ta voda iz pipe ravno tako dobra, mogoče še bolj kontrolirana. Tako da je to res nek privilegij v današnjem svetu. To marsikater turist tudi pove, ko pridehnem, ali pa tudi, ko mi gremo nekam, ko vidiš, da so res neki super odlični hoteli z zlatimi pipami, ne?
0: Ja.
1: Zraven je pa napis, da voda ni pitna, ne? Zelo tist bliž ti ne pomaga nič, če imaš naravo uničeno.
0: Res je. Komunala povezuje kar 8 dolenskih občin, Novo mesto, Šentjerne in Škocja, Žužaberk, Straža, Dolenske Toplice, Šmarješke Toplice in Mirnopeč. Kaj pa je največja prednost tega, da občine sodelujejo in ne rešujejo teh izzivov vsaka zase?
1: Jaz mislim, da komunalna podjetja mora biti organizirano nekoliko na rečemo, širši osnovi. Mogoče še en korak naprej bi bila ustanovitev regij in da bi komunale postale res regijska velika podjetja. Na tak način se lažje načrtuje posege v prostor, lažje se načrtuje infrastruktura, neka dolgoročna vodooskrba, ko res zajemeš celoto nekega območja, pa tudi na se zadnje optimizacija poslovanja preko vseh služb vodi k temu, da bi bilo podjetje lahko še bolj učinkovito. No, mi moram reči, da z vsemi 8 občinami odlično sodelujemo, hodimo na vse občinske svete, vsaj 2x na leto ob predstavitvi poslovnega poročila, poslovnega načrta, tudi ob kakšni spremembi odloka, res mislim, da imamo en pravilen odnos do županov, občinskih svetnikov in do vseh pač, ki so povezani z delovanjem komunale. Tako da ta organizacijska oblika mislim, da je prava. Edina stvar, ki mene kot direktorja mogoče malo moti, je, da se premalo sredstva vseeno vlaga nazaj v komunalno infrastrukturo, da bi tle res tista namenska sredstva morali še bolj uporabiti za obnovo in modernizacijo naših sistemov.
0: Zadnjič ste bili vsi skupaj zbrani na okrogli mizi ob 70-letnici vašega delovanja in tako, ko ste na enem mestu zbrani vsi, torej predstavniki občin, ki imate različne potrebe seveda in prioritete, kaj pa je tisto, pri čemer se vsi najhitreje strinjate?
1: Glede, jaz mislim, da kakovost storitve, to je prva zadeva, se pravi, se če pogledamo tudi neke finance občinskih proračunov, no, sej praktično polovica ali pa več kot polovica denarja gre za, ne sem za komunalo, za cesta, skratka za vse, kar je s komunalo povezano, drugi del družbene dejavnosti. Ključna zadeva je, da našim občanom zagotovimo čim boljše in čim bolj kakovostne storitve, ob primerni ceni, da razvijamo podjetje in da tudi z občinami načrtujemo vse, bi rekel, nadaljne projekte, veliko je vezanih na evropska sredstva in tukaj komunala nastopa kot nek suport, ker mi pač svoj posel inženirski predvsem zelo dobro poznamo in tukaj jim stojimo ob strani.
0: Slovenci in tudi Dolenci radi rečemo, ne, kot ste že sami povedali, da imamo eno najboljših pitnih voda na svetu. Ne? In kako zahtevno je danes zagotavljati, da iz pipe še vedno priteče kakovostna varna voda? Mogoče mi navadni smrtniki, ki se ne ukvarjamo toliko s tem, sploh ne vemo, kakšen je to proces?
1: Glejte, res, ja. Pač Slovenija, moram v celoti ugotoviti, da ima zdravo pitno vodo. Se pojavlja kakšni problemi. Zdaj na Dolenjskem je tukaj lahko nekoliko bolj problematičen ta naš kraški svet, saj je v določenem delu, ki je občutljiv na razna onesnaženja in ključno je, da ohranjamo kakovost pitne vode, je ta, da tudi vodovarstvena območja varujemo. Ne? Ker, ker recimo intenzivno kmetijstvo pa vodovarstvena območja, to ne gre skupaj, treba je to strogo ločiti in le z varovanjem veliko vodnih verov lahko ohranjamo še naprej tako dobro kakovost pitne vode. Ne? Ko človek razmišlja, lejte, vse komunala nisem rekel, neka firma, ki skrbi, da vse poteka normalno. Če gledamo globje, ne, je komunala prvi brnik javnega zdravja. Vse, kar dela, je povezano z nekim javnim zdravjem. Tudi, če pogledamo v zgodovino, se na se zadnje so tiste civilizacije prosperirale, ki so imele to urejeno. Ne? Recimo Stari Rim je bil veliko, prva skupnost ali pa država, imperij, ki je imel zgledno urejeno komunalo in zaradi tega je obstajal 1000 let. Ne? Tako da iz zgodovine se seveda lahko tudi marsikaj naučimo. Je pa še drugi izziv, ki nas čaka zdaj v prihodnosti, je pa izdatnost, prav količine, da bodo dovolj velike. Ker tukaj recimo se nam je glavni vodni ver v družinski vasi, kolikor se spomnim, izpred 25-30 let je ta vodni ver, iz tega smo lahko črpali približno 210-220 litrov na sekundo. Ne? To sicer ne pove veliko, ampak rečemo v dobrih 4 sekundah je to en kubik. Ne?
0: Okay.
1: Danes pa iz njega dobimo le še nekje med 130 do 140 litrov. Zbrav teh letih je zelo opadlo. Iščemo nove vodne vere, imamo neke tudi strateške rezervne zaloge, ki jih bo treba koristiti v prihodnje. Obenem pa seveda so tudi važne vodne izgube, da nam čim več vode pač ne izteče zaradi okvarno.
0: Okay. Če se dotaknemo še odpadkov, kje smo Dolenci pri ločevanju? Smo pridni ali je še rezerve?
1: Ta del mogoče od vseh treh gospodarskih javnih služb, ki jih komunala izvaja, ne, so prav pitna voda, odpadna voda in pa odpadki. No, tukaj smo nekoliko bili celo pod slovenskim poprečjem, če rečem, da smo pri drugih dveh bili precej visoko. No.
0: Ja.
1: Zdaj pri odpadkih smo ugotovili, da je vzrok teh nekoliko slabših rezultatov. Mi zberemo nekje med 55 do 60 procentov ločenih frakcij, ne, kar je premalo. Ne. Zaradi tega smo morali zamenjati sistem in zdaj ga menjamo s tem, da vsako gospodinstvo, vsaka hiša dobi lastne zabojnike. Se pravi, lastni zabojnik za mešane komunalne odpadke, za embalažo in pa tudi za biološke, ali pa se odloči, da ima kompostnik. Na ekoloških otokih ostane samo papir in steklo. In zdaj postavili smo 3 pilotne projekte na odpadkih, ne, v Žabji vasi, v Novem mestu, v Straži in pa v centru Šentrneja, se pravi z individualnim tem zbiranjem in rezultati so bili 20% boljši. Na podlagi tega smo se odločili in tudi predlagali občinam, da gremo na individualni način zbiranja, ker nas tudi evropske direktive zavezuje, da moramo doseči do 2030-70%. Brez menjave sistema žal to ne gre. To sicer pomeni za marsikoga, da mora malo iti iz cone odobja ven. Ne? Enkrat na 14 dni, oziroma enkrat na teden, kakor bo ta dinamika urnikov, mora pač tisti zabojnik postaviti na pločnik in
0: Mislim, da bomo pa to že zmogli. Ne?
1: Ja, vete, sem marsikdo se temu nekako opera, ampak jaz mislim, da velika večina ljudi to odobrava, ker jim je mar za okolje. Ne? Ker potem ta slika, ko se 9 ljudi v ulici res striktno drži in lepo ločuje, ne? 10 pa ne,
0: ja.
1: In potem uniči cel zabojnik, se pravi, ko neki mešane komunalne odpadke pač vrže v embalažo, je cela šarža tistega zabojnika uničena. In za manj je trud pol tistih 9 ljudi, če se eden tega nadrži. Ne?
0: Jaz upam reči, da se bomo potrudili, no, za naše okolje, da bo tako lepa Dolenska še naprej. Ja, gospod Kekec, če vas že danes povabimo na radio ob 100. letnici komunale Novo mesto, kakšno bo komunala leta 2056?
1: Ja, lejte, to je malo futuristično vprašanje, pa ja. Vendar, no, če primerjam izpred 30 let pa zdaj, ne, to je ogromen korak. Ne. Mi že zdaj na teh sejmih komunalne opreme, vsake 2 leti je v Minhnu. Letos smo že tudi videli te pometače, ki pometajo mesto brez šoferja. Ne? Vse je nekako avtomatizirano, robotizirano.
0: Ja.
1: Potem pobiranje odpadkov, prva faza je samo voznik, brez komunalnih delavcev zadej, se pravi, da ima avtomatsko roko, prepozna zabojnik, preveri, ali je poln ali ne in ga strese. Spravo, to je že razvito.
0: Ja.
1: Zagotovo pa seveda bo poteklo kar nekaj let, da se to uveljavi v Nemčiji in v Avstriji. Mislim, da določena območja že to nekako prakticirajo tudi s piloti. Torej, čaka nas, jaz mislim, da je res velika posodobitev tehnike, tehnologije, veliko bo robotiziranih procesov, ampak ključna pa se mi zdi ena gotovita, da brez ljudi vseeno ne bo šlo. Ne.
0: Ja.
1: Ljudje smo, verjetno bo seveda moglo biti višji nivo znanja na vzdrževanju te opreme, na upravljanju. Skratka, jaz mislim, da ključen uspeh do vsega podjetja so zaposleni.
0: Lepo ste to povedali, ker je krmočko že malo strašljivo, kaj vse prihaja k nam, ta robotika in vse, ampak mislim, da bo to, bomo mogli to sprejeti tudi ne, nekega dne. Veseli smo tudi mi, da tudi vi ozaveščate o pomembnosti čistega okolja tudi na vaših socialnih omrežjih. To lahko poudarimo, vas spremljamo na Facebooku, Instagramu in tudi TikToku. Tako da se mi zdi, da je dan danes ja, res to odličen način, da pridejo informacije do uporabnikov, predvsem pa tudi do mlajših, ne? Vemo, da so bolj mladi na socialnih omrežjih še vedno najbolj aktivni, da jih učimo ne, pravilnega ravnanja v okolju.
1: Tako je, lejte, PR služba se meni zdi izjemno važna, posebej v javnem podjetju. Lejte, mi smo štartali, da mislim, še pred letom in pol ali dvemi leti, ko smo začeli to sistematično se s tem ukvarjati z družbenimi omrežji, z dobrimi, ne vem, 1000 sledilci, danes jih je preko 5000. Sva to... Če preračunamo na število gospodinstv v občini, ne, to je lep podatek, da nas spremlja že vsako tretje ali četrto gospodinstvo, kar pomeni, da imamo dostop do njih. Mi objavljamo na naši Facebook strani vse, kar naši delavci delajo. Ne. In mislim, da je to prav, da se vidi, da za tem komunalnim sistemom, ki je zahteven, pač je trdo delo delavcev, strokovno delo naših strokovnjakov in prav je, da ljudje, da so seznanjeni s tem, da ni vse samo umevno, se pravi, oni nas predvsem spoznajo do tistega 10. meseca, ko pride 10. meseca, ko pride položnica, pa seveda, da mora vse funkcionirati. Prav je, da tudi vidijo, kaj komala dela.
0: Najlepša hvala, gospod Bojan Kekec, da ste se oglasili pri nas. Komunali Novo mesto ob visokem jubileju želimo uspešno pot tudi v prihodnje. Seveda, nam vsem pa čim več odgovornosti do okolja se lahko le tako skupaj poskrbimo, da bo Dolenjska ostala tako lepa in prijetna, kot jo poznamo danes. Najlepša hvala.
1: Hvala tudi vam.

0: Za brezskrbne počitnice.
1: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kriti do 59 450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Ti imaš zobni aparat?
3: Ja, zakaj?
2: Pa saj se ti sploh ne vidi.
4: Invisalign nevidni zobni aparat. Diskretna rešitev za raven nasmeh brez kovinskih nosilcev. To poletje 10% ugodneje v dentalnem centru Tatalovič.
5: Velika nagradna igra na Autoline tehničnih pregledih v Krškem.
6: Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli drug postopek in sodeluj v žrebanju.
5: Osvoji 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. 3x pol penzion za dve osebi v Ilirija Resort Biograd na moru.
6: Se vidimo v Žadovinku.
5: Autoline.si.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je. Kje igraš?
8: Podjetje Dana na Mirni širi svojo ekipo. Si natančen? Postani naš laboratorijski tehnik v kontroli kakovosti. Znaš upravljati tehnologijo? Izberemo te za upravljavca, vzdrževalca sodobnih proizvodnih linij. Imaš občutek za recepture? Zaposlimo te kot siruparja, izdelovalca pijač. Če iščeš zanesljivo zaposlitev v urejenem in modernem delovnem okolju, je Dana prava izbira zate. Obišči spletno stran Dana zaposlitve, oddaj svojo prijavo življenjepisom in naredi nov korak.
9: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih. Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonov?

0: Autofest 2026. Najboljše avtohiše z Dolenjske vas vabijo ta vikend na ogled najnovejših vozil v supernovo Novo mesto. Bogat spremljevalni program, nagradna igra in kolo sreče. Se vidimo na Autofestu v supernovi Novo mesto. Supernova.
1: Radio Krka. Skupaj v srcu na Dolenjskem.

0: Radio Krka, Dolinsko v srcu. Aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni. V lokalnih novicah sem z vami Renata Mikec. Župan mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je sprejel krvodajalce območnega združenja Rdečega križa Novo mesto na čelu s predsednico združenja Danico Novak in z vodjo Novomeškega centra za transfuzijsko dejavnost doktorico Mojco Šimc. Kot je poudaril, krvodajalci in krvodajalke s svojim zgledom dokazujejo, da sta solidarnost in skrb za sočloveka med najvišjimi vrednotami vsake skupnosti in to si zasluži globoko spoštovanje. Za konec pa še v Metliko, kjer za hišo Dobrot Bele krajine urejajo dela v sklopu projekta LAS Medoviti sprehodi. Metliška občina ga izvaja skupaj z zavodom Metlika in z domačim čebelarskim društvom dr. Jožef Starc. Na pobočju bodo uredili zelene površine z medovitimi rastlinami, postavili hotel za žuželke, učni pan, informativne table ter manjši prostor za izvajanje izobraževalnih vsebin. Med drugim bodo ob Urbanovi poti postavili tudi urbano opremo.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: je bilo Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Na delovnem obisku v Sloveniji predsednik Litve navseda. Rubio prepričan v uspeh pogajanj z Iranom. Vreme dopoldne oblačno in deževno, sprva posamezne nevihte. Dober dan, z vami v novice sem to dopoldne Anne-Marie Kekec. Predsednik Litve Gitanas Nauseda se bo danes v okviru priprav na predsedovanje Litve Svetu Evropske unije modil na delovnem obisku v Sloveniji. S predsednico republike Natašo Pirc-Musar se bo sta v pogovorih med drugim osredotočila na politično in gospodarsko sodelovanje med državama, so sporočili iz urada predsednice. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je med javnim senatnim zaslišanjem o proračunu State Departmenta izrazil prepričanje, da se bodo pogajanja z Iranom nadaljevala in da bodo uspešna, ne glede na to, da naj bi jih Islamska republika prekinila zaradi izraelske ofenzive v Libanonu, kar je predsednik ZDA Donald Trump sicer zanikal. Ljubljansko okrožno sodišče je Ljubljančana, ki je marca 2023 zanetil več požarov na ljubljanskem Rožniku, obsodilo na pogojno zaporno kazen, poročajo mediji. Izreklo mu je leto in dva meseca zapora s preizkusno dobo 5 let. Sodba še ni pravnomočna. Nekdanji angleški nogometni zvezdnik David Beckham bo 12. junija prejel svojo zvezdo na Aleji slavnih v Hollywoodu. Dogodek naj bi še povečal zanimanje za nogometno svetovno prvenstvo, ki se bo začelo dan prej, gostile pa ga bodo Združene države Amerike, Kanada in Mehika. O vremenu Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Danes dopoldne bo oblačno in deževno. Sprva bodo še posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo popoldne začelo jasniti. Veter bo oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Zapihal bo zahodnik. Najnižje jutrne temperature bodo od 5 do 12, ob morju in na Goriškem okoli 14, najvišje dnevne pa od 21 do 26 stopinj Celzija. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo. Popoldne bodo postopno ponehale, jasnilo se bo. V soboto bo po večini sončno.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
6: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
7: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo-optiki ali Neo-5G. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
8: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
9: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
10: Meritve hitrosti se izvajajo na uvozu Ivančna Gorica v smeri proti Novemu mestu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
11: S skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Briketi za žar, 4 kg le 4,69 €. In kruh za hamburger, 6 kosov le 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
1: Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: 3, 2, 1.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Glejte šport na večjem televizorju, sedaj tudi do 400 € ugodneje. In uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
5: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: Gorenc, čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
7: Sadika na dom.si.
8: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si. Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
9: V Novi Jani, presenetljivo pričevanje Zorana Slejka, tumorja ni bilo več. Desa Muk in Mario Galunič spet skupaj. Skrita nevarnost pri uporabi tamponov. Doktor Nik Ljubše o vojni za med. Je to zadnja generacija slovenskih kadilcev? Bili smo v skrivnostnem centru, kjer hranijo vaše podatke.
10: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Danes bo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. Čez dan bodo padavine postopno ponehale, popoldne se bo začelo jasniti. Najvišja temperatura bo 19 stopinj. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Najnižja temperatura bo 5 stopinj, najvišja 26 stopinj. Po državi marsikje močno dežuje, zato prosim, da držite zadostno varnostno razdaljo in prilagodite hitrost. Ne pozabite pa ročno prižgati tudi zadnjih luči. Meritve hitrosti se izvajajo na uvozu Ivančna Gorica v smeri proti Novemu mestu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
2: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: Krkin godovnik.
1: Danes, 3. junija, godujejo sveti Karl Vanga in ugandski mučenci. Imena, ki godujejo, Karl, Karla, Karlo. Pravimo jim tudi ugandski mučenci. Bilo jih je 22 in so bili 18. oktobra 1964 razglašeni za svetnike. O njihovi usodi je odločal kralj Mvanga, ki je imel na svojem dvoru že precej kristjanov. Dva izmed njih sta odkrila zaroto najvišjega dvornega uradnika Kafikira zoper kralja. Zaslužil je smrtno kazen, a so mu jo spregledali in je celo ostal v službi. Želel se je maščevati nad kristjani in je na svojo stran pridobil kralja. Ko je ta dal umoriti 17-letnega paža Dioniza Subogvao, je izjavil, da bo dal pomoriti vse kristjane. Predstojnik pažev, Karl Lvanga, je takoj spoznal resnost položaja in je zbral zveste k molitvi med nočno stražo, da jih je pripravil na mučeništvo. Zjutraj je kralj sklical veliko sodno sejo. Dvorni paži so se morali postaviti v vrsto in kralj je razglasil: "Vsi tisti med vami, ki ne molijo, naj se postavijo tule na mojo stran. Oni pa, ki molijo, naj se postavijo tjale." Karl Lvanga je prvi stopil k steni iz trstja in 15 drugih je šlo za njim. Poln sovraštva je zaklical kralj: "Tako usmrčeni boste." Zjutraj 3. junija so jetnike pripeljali iz koč in zvezane postavili na morišče. Karl Lvanga je bil prvi sežgan. Rablji so še zmeraj upali, da se bodo drugi prestrašili ob strašnem mučenju. Po tedanji navadi so tri obsojence pomilostili. Ti so bili žalostni. Njihova naloga pa je bila, da bi pozneje pričevali o mučeništvu svojih prijateljev. Ostale so povezali v velike snope slame in jih položili na grmado. Ponovimo, danes, 3. junija, godujejo sveti Karl Vanga in ugandski mučenci.
0: Krkin godovnik.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Nesreč vse več, zakaj vozniki zapeljajo v napačno smer na avtocesti. Meja s Hrvaško, na hrvaški meji veljajo nova pravila, kaj to pomeni za Slovence. Oboroževanje bodo ZDA jedrsko orožje namestile v še več državah. Današnja priloga je Človek v križankah, spletna stran svet24.si pa naj bo vaše prvo okno v svet.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
3: Sadika na dom.si.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte eventim.si.
7: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Ob 500-letnici prve pisne omembe podružnične cerkve svetega Marka na Butoraju so obnovljeno cerkev blagoslovili. Nekoč je bila to mejna točka črnomalskega mestnega ozemlja in črnomalski župnik Ivan Helt je po ukazu vladarja popisal njene dragocenosti. Zapis tako omenja kelih z bakrenim stojalom, pateno in zlat ogrski goldinar. Cerkev so vmes ohranjali, obnavljali, krasili in zanjo darovali. Po letu 2004 so obnovili kamnit portal, vrata, okna in klopi, poznaje pa še oltar in notranjost. Predsednik sveta krajevne skupnosti Butoraj, Janez Perušič, je ob tem povedal, da se je zadnja pobuda za obnovo cerkve začela konec leta 2022, ko je prvič stopil v stik z župnijo in občino. Najprej so razmišljanja vodila k knjigi, ki je ob jubileju nastala pod avtorstvom Janeza Butale, porodila pa se je še želja po obnovi fasade. Ta cerkev je eden najprepoznavnejših simbolov Bele krajine, saj jo je možno videti skoraj vsakega konca.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko srcu. Radio Krka.
1: Za hudobavnega Jako uspeli zbrati 2,5 milijona evrov. V ukrajinskem napadu na avtobus po navedbah Rusije več mrtvih. Vreme dopoldne oblačno in deževno, sprva posamezne nevihte. Dober dan, z vami v novica, sem to dopoldne Anne-Marie Kekec. Družini 9-letnega dečka Jake, ki ima hudo genetsko bolezen Duchennovo mišično distrofijo, je uspelo zbrati 2,5 milijona evrov, potrebnih za otrokovo zdravljenje v Združenih državah Amerike. Zelo smo veseli, da nam je uspelo. Že čez dobra 2 tedna odletimo v ZDA, Jaka pa bo zdravilo prejel 23. junija, je povedal njegov oče Robi Škof. V ukrajinskem napadu z brezpilotnim letalnikom na avtobus, ki je potoval med Moskvo in Simferopolom na polotoku Krim, je bilo v regiji Donetsk ubitih 7 ljudi, še 11 je ranjenih, so sporočile ruske oblasti. Ob tem je Rusija poročala tudi o napadih z droni v regiji Leningrad in v Moskvi. Nov pravilnik o službi nujne medicinske pomoči in prevozih pacientov, ki je začel veljati danes, med drugim ureja področje nenujnih reševalnih prevozov pacientov. Vozila za nenujne prevoze bodo lahko vključena v sistem dispečerske službe zdravstva, kadar bo to potrebno za hitrejši dostop do pacientov, so zapisali na Ministrstvu za zdravje. Ena najboljših telovadk vseh časov, Nadja Komaneči, je konec minulega tedna obiskala svoje rojstno mesto Onesti. Obisk junakinje olimpijskih iger v Montrealu leta 1976 je v tem romunskem mestecu povzročil veliko navdušenje, pred njenim nekdanjim domom pa se je zbrala velika množica, ki je z ovacijami pozdravila svojo slovito rojakinjo in veliko vzornico. O vremenu Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Danes dopoldne bo oblačno in deževno. Sprva bodo še posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo popoldne začelo jasniti. Veter bo oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Zapihal bo jugozahodnik. Najnižje jutrene temperature bodo od 5 do 12, ob morju in na Goriškem okoli 14, najvišje dnevne pa od 21 do 26 stopinj Celzija. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo. Popoldne bodo postopno ponehale, jasnilo se bo. V soboto bo po večini sončno.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
6: Volkswagen. Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
10: Donoč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
8: Tilček in Petelini.
11: Od

0: Ostani v gibanju. Hervis. Po državi marsikje močno dežuje. Prosim, da držite zadostno varnostno razdaljo in prilagodite hitrost. Ne pozabite pa ročno prižgati tudi zadnjih luči. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

Bil je let, poletni dan, po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sam. Ustavim avto, jo pogledam v

Hvala ti, hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubiti.

0: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645.
1: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
2: So tedni in so gripovi aktivni tedni mladih.
3: Je rekla mankica. Mami, jaz bi šla na gripove tedne.
4: Zakaj?
3: Ker imajo 25 različnih športov pa tekmovanje v 15 športih. Je zabava in je rekreacija. Za otroke od 4 do 15 let pa še kampira se.
4: Ampak ti ne si za šport, ljubica.
3: Sem pa za športnike.
2: Gripovi aktivni tedni mladih. gripovi-tedni.si.
5: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Dobrodošli v oddaji Dih Dolenjske, kjer prisluhnemo zdravju, tistemu, ki ga nosimo v telesu in tistemu, ki ga gradimo vsakodnevnimi odločitvami. V naši oddaji povezujemo izkušnje ljudi z jugovzhodne regije, znanje strokovnjakov ter modrost tradicije spoznanja sodobne medicine. Skupaj iščemo poti do boljše kakovosti življenja, krepimo zdravstveno pismenost in spodbujamo odgovornost do lastnega počutja. Poletje je čas dopustov in potovanj, zato bomo danes govorili o tem, kako na poti zaščititi svoje zdravje. Na potovanjih smo namreč pogosto izpostavljeni drugačnim klimatskim, higienskim in zdravstvenim razmeram kot doma. Pogledali bomo, zakaj je pomembna priprava pred odhodom, kako se zaščitimo pred okužbami ter na kaj moramo biti pozorni v vročih krajih. Z vami sem Anja Ruprčič.
1: Za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.

0: za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.
1: Za zdravje na potovanju lahko največ naredimo že pred odhodom. Če se odpravljamo v bolj oddaljene kraje ali države z drugačnimi zdravstvenimi tveganji, je priporočljivo pravočasno obiskati ambulanto za potovalno medicino. Strokovnjaki svetujejo, da to storimo vsaj mesec dni pred odhodom, še bolj pa 6 do 8 tednov prej. Tam lahko preverimo, ali potrebujemo dodatna cepljenja ali zaščito proti nekaterim boleznim. Pred potovanjem je smiselno preveriti tudi svoj cepilni status in po potrebi obnoviti zaščito proti tetanusu. Za številne destinacije se priporoča tudi cepljenje proti hepatitisu A, za nekatere dele sveta pa še dodatna zaščita. Pomembno je, da se zavedamo, da je naše zdravje med potovanjem v veliki meri odvisno od nas samih in naših odločitev. Dobra priprava lahko prepreči marsikatero težavo in nam omogoči brezskrbnejše uživanje na dopustu.
0: Za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.

0: Za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.
1: Med najpogostejšimi zdravstvenimi težavami na potovanju so okužbe, povezane s hrano in vodo. Zato je zelo pomembno redno umivanje rok, še posebej pred jedjo in po uporabi sanitarij. Kjer ni na voljo vode in mila, si lahko pomagamo z razkužilom ali higienskimi robčki. Pri izbiri hrane velja preprosto pravilo – skuhaj, speci, olupi ali ne jej. Hrana naj bo dobro toplo obdelana in sveže pripravljena. Previdni bodimo pri surovih ribah, morski hrani, nepasteriziranemu mleku in jedeh, ki dolgo stojijo na sobni temperaturi. Posebno pozornost moramo poleti nameniti tudi vročini. Dehidracija je eden najpomembnejših dejavnikov za nastanek težav zaradi visokih temperatur. Zato pijmo dovolj tekočine, nosimo lahka in svetla oblačila ter aktivnosti na prostem načrtujemo predvsem v jutranjih ali večernih urah.
0: Za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.

0: Za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.
1: Poletna potovanja so lahko čudovita izkušnja, vendar le, če poskrbimo tudi za svoje zdravje. Poleg zaščite pred soncem, zadostnega pitja tekočine in previdnosti pri hrani ter vodi je pomembno tudi, da poslušamo svoje telo. Znaki, kot so močna žeja, glavobol, omotica, slabost ali zmedenost, so lahko opozorilo, da telo zaradi vročine ali dehidracije potrebuje počitek in ohladitev. Danes smo govorili o zaščiti zdravja na potovanju, o pomenu pravočasne priprave, cepljen, varne hrane in vode ter o tem, kako zmanjšati tveganja povezana z vročino. Toliko za danes v oddaji Dih Dolenjske. Upamo, da ste med poslušanjem našli kakšno misel ali nasvet, ki vas bo spodbudil k skrbi zase. Danes, jutri in na dolgi rok. Zdravje ni samoumevno, je pa v veliki meri v naših rokah. Hvala, ker ste bili z nami in ker s svojim ravnanjem soustvarjate bolj zdravo skupnost. Ostanite v dobrem ravnovesju in se slišimo prihodnič. Z vami bom Anja Ruprčič.
0: Dih Dolenjske na Radiu Krka.

0: Civili je majhno slovensko podjetje, kjer z ljubeznijo ustvarjamo otroška oblačila, nežna do kože in prijazna do sveta. Ker praznujemo dan otroka, vas od 1. do 5. junija razvajamo z 20-odstotnim popustom. Ta teden smo odprti vsak dan do 19. ure. Civili, ker si otroci zaslužijo le najboljše.
1: Eurosat tržnica. Vsak dan sveže domače jagode, tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosat.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljam vas, Renata Mikec. Mesec juni prinaša številne naloge območnemu združenju Rdečega križa Metlika. Poleg vsakomesečne razdelitve materialne pomoči v hrani in oblačilih je v telovadnici vrtca Metlika danes še do 13. ure krvodajalska akcija. Ob 19. pa v kulturnem domu Gradac še brezplačne meritve krvnega tlaka, sladkorja v krvi in holesterola. Vsako leto se k temu odzove okoli 350 posameznikov. Ob 160-letnici humanosti na Sloveniji in ob 80-letnici neprekinjenega delovanja Rdečega križa Metlika pa bodo pri gasilskem domu v Gradcu to soboto pripravili še vajo ekip prve pomoči in nastanitvenih enot območnih združenj Rdečega križa Dolenjske in Bele krajine Gradac 2026. Na vaji bodo sodelovale ekipe prve pomoči Rdečega križa Metlika, Črnomelj, Novo mesto in Trebnje ter ekipe služb, ki sodelujejo ob množičnih nesrečah. 19. junija pa bodo v ospredju oskrbovanci doma starejših Metlika v akciji Hoj, gremo na kavo.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenjskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Vlada Roberta Goloba se je sestala na zadnji seji. V zadnjih 24 urah 134 prometnih nesreč. Vreme, popoldne bodo padavine od zahoda slabele in ponehale. Dober dan, z vami v novice, sem to dopoldne Ane Marije Kekec. Vlada pod vodstvom prvaka Svobode Roberta Goloba, ki opravlja tekoče posle, se je danes sestala na svoji zadnji seji. Vlada je mandat začela 1. junija 2022 z napovedmi strukturnih reform. Ministri iz kvote Svobode so ob prihodu na vlado ocenili, da so delali dobro in svoje resorje zapuščajo v dobri formi. Na sejo pa ni bilo ministrov iz kvote SD. Policisti so v zadnjih 24 urah na slovenskih cestah obravnavali 134 prometnih nesreč, od tega 12 nesreč z lahkimi in 5 nesreč s hudimi telesnimi poškodbami. Zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov so policisti zasegli 12 vozil. Nov pravilnik o službi nujne medicinske pomoči in prevozih pacientov, ki je začel veljati danes, med drugim ureja področje nenujnih reševalnih prevozov pacientov. Vozila za nenujne prevoze bodo lahko vključena v sistem dispečerske službe zdravstva, kadar bo to potrebno za hitrejši dostop do pacientov, so zapisali na Ministrstvu za zdravje. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo konec tega tedna začela poletno reprezentančno sezono. Po končanih pripravah jo čaka prvi turnir Evropske lige v Črni gori, v kateri odkrito meri na zaključni turnir, prek nje pa bodo Slovenke lovile tudi uvrstitev v elitno ligo narodov za prihodnje leto. Tekmice v Črni gori bodo gostiteljice in Gruzike. O vremenu Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo popoldne začelo jasniti. Veter bo oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Zapihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 12, ob morju in na Goriškem okoli 14, najvišje dnevne pa od 21 do 26 stopinj Celzija. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo. Popoldne bodo postopno ponehale, jasnilo se bo. V soboto bo po večini sončno.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni? V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
5: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
7: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje Picasso.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Pa kako si bom to sploh lahko privoščil?
1: V dentalnem centru Tatalovič lahko Olon X metodo za obnovo celotnega nasmeha plačate tudi na obroke. Tako je pot do novih zob, bolj funkcionalnega in samozavestnega nasmeha, veliko lažja. Naročite se na pregled še danes.
2: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
3: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
4: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Sadika na dom.si.
6: Samo ta četrtek hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popusta na vsa očala v vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: Meni je Krka že odnegdaj top v naših koncih.
1: Krka ima vedno dobre pesmi.
2: Tudi ko grem v Ljubljano, poslušam Radio Krka pri hčerki.
3: Ker imajo top muziko pa najboljše domače stvari.
4: Poslušate Radio Krka.

0: Danes bodo krajevne padavine od zahoda slabele in ponehale, oblačnost se bo trgala. Le na jugozahodu se lahko še pojavljajo posamezne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 19 stopinj. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj, najvišja 26 stopinj. Prometna nesreča je na začetku Višnjegorskega klanca v smeri proti Novemu mestu. Zaprt je vozni pas. Pazite, da ne pride do naleta. Tam, kjer dežuje, držite zadostno varnostno razdaljo in prilagodite hitrost. Ne pozabite ročno prižgati tudi zadnjih luči. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Krkin časovni stroj.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. Z vami se potepam Mojca Mladenovič. 3. junija 1385 se prične vladavina celjskega grofa Hermana II. 1608 Samuel de Champlain s prihodom v današnji, Quebec, konča svojo tretjo pot v Novo Francijo. 1615 japonski šogun Ieyasu Tokugawa zavzame grad v Osaki in tako postane vladar Japonske. 1621 nizozemska zahodnoindijska družba dobi monopol za trgovanje z Novo Nizozemsko. 1800 ameriški predsednik John Adams se preseli v Washington DC. 1889 pa kanadska družba Canadian Pacific Railway dokonča železniško povezavo med kanadsko vzhodno in zahodno obalo. Istega leta, istega dne pa dokončam prvi daljnovod v Združenih državah Amerike med elektrarno Willamette Falls in Portlandom. 1899 Pariško sodišče razveljavi sodni proces proti Alfredu Dreyfusu in ga začne znova. 1940 letala nemškega vojnega letalstva bombardirajo Pariz. Maurice Herzog in Louis Le Chesnel pa 1950. Kot prva človeka priplezata na Anapurno. 1960 Vrhovno sodišče Združenih držav Amerike odloči, da imajo vsi obtoženi pravico do odvetnika. 1962 pa v strmoglavljenju Boeinga 707 takoj po vzletu z pariškega letališča umre 130 ljudi. Leto kasneje v strmoglavljenju letala DC-7 v Tihi ocean, nedaleč od Britanske Kolumbije, umre 101 človek. 1965. Se zgodi strelitev Gemini 4 s prvo ameriško večdnevno človeško odpravo. 1970 pa na univerzi v Wisconsinu prvič ustvarijo gen. Leta 1979, 3. junija, v eksploziji Ixtocove naftne vrtine v Južnem Mehiškem zalivu povzroči najhujše onesnaženje z nafto do takrat. Piše se leto 1988, ko na pobudo Igorja Bavčarja ustanovijo odbor za varstvo pravic Janeza Janše, ki se kasneje preimenuje v odbor za varstvo človekovih pravic. 1989. Pa kitajska oblast pošlje vojsko nad protestnike na trgu Nebeškega miru. Še nekaj športa, leta 92 slovenska nogometna reprezentanca odigra prvo uradno mednarodno tekmo proti Estoniji, rezultat 1-1. 2006 pa osamosvojitev Črne Gore. No in prav na dan pariškega finala, v katerem bo igral z Aleksandrom Zverevom, pa praznuje svoj 36. rojstni dan španski tenisač Rafael Nadal. Vse najboljše. No in vse najboljše seveda vsem, ki danes praznujete. Naj bo čarobno, mi pa lepo skrbimo, da 3. junij zapišemo v zgodovino lepega.
0: Krkin časovni stroj.

0: svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji. Grški jogurt 500 gramov, le 1 euro in 79 centov. In Tilzit 700 gramov, le 3 evre in 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na event.si.
4: Sadika na dom.si.
5: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: Aktualno iz regije.
1: V lokalnih novicah vas pozdravljam, Renata Mikec. Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je končalo četrti javni razpis za sofinanciranje športne infrastrukture. Odločbe o sofinanciranju so že poslali občinam. Med 82 projekti jih je 10 z območja jugovzhodne Slovenije. Največji med njimi pa je gradnja telovadnice pri osnovni šoli Veliki Gaber, ocenjena na 5,7 milijona evrov. Občina Trebnje je na tokratnem razpisu pridobila 500 tisoč evrov, kar je bil tudi največji mogoči znesek. Uspešna je bila že na lanskem razpisu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, od katerega je pridobila skoraj 558 tisočakov. Občina je trenutno v fazi izbire izvajalcev del, gradnja naj bi se začela v prihodnjih mesecih, zaključek projekta pa je predviden v drugi polovici prihodnjega leta. Med ostalimi uspešnimi sofinancerskimi projekti v naši regiji so še ureditev šolskih igrišč pri osnovni šoli v Žužemberku, Boštanju, na Raki in v Šentjerneju, sofinanciranje športnega parka Mirna Peč in še nekaj drugih.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Krka ob eni.
1: Krška vas bogatejša za novo kanalizacijsko omrežje. Dobrodelna gesta stanovalcem doma starejših občanov Novo mesto. Dobar dan, z vami sem Petra Majdič.
0: Svet na Krki.
1: Največja družba v Sloveniji je lani po metodologiji Media Finance ostala Krka, sledila sta Dars in Petrol. Najboljša družba je bila Kolektor Etra pred SŽ ŽGP in Zlatarno Celje. Leto izbruha trgovinske vojne je prineslo skromnejšo rast prihodkov, višje stroške dela in storitev ter razslojevanje med podjetji, ugotavlja lestvica Top 101. Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj OECD je poslabšala gospodarske obete za Slovenijo. Napoved rasti za letos je znižala z 2,3 na 1,9 odstotka, za leto 2027 pa z 2,3 na 2,2 odstotka. Rast bo sicer poganjalo predvsem domače povpraševanje, v danes objavljenem poročilu ugotavlja OECD.
0: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka ob eni. Krka doma.
1: V Krški vasi so minuli teden slovesno predali namenu nov kanalizacijski sistem, eno največjih okoljskih investicij občine Brežice v zadnjih dveh letih. Z več kot 7,3 km novih kanalizacijskih vodov, obnovljenimi vodovodnimi vodi in prenovljenimi cestami, projekt pomembno prispeva k boljši kakovosti bivanja in varovanju okolja, predvsem reke Krke. Na novi sistem se bo lahko priključilo 275 gospodinjstev. Uporabno dovoljenje za sistem je župan Ivan Molan simbolično predal predsedniku sveta krajevne skupnosti Krška vas Francu Jurečiču. Oba sta ob tej priložnosti poudarila pomen sodelovanja občine, krajevne skupnosti in krajanov pri uresničitvi projekta. Na Društvu za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto so ob zaključku tretje skupine programa socialne aktivacije Zmorem sama Domu starejših občanov Novo mesto predali dobrodelno donacijo uporabnih izdelkov za stanovalce. Program, namenjen vključevanju tujejezičnih žensk v lokalno skupnost in na trg dela, bo sicer potekal do septembra prihodnje leto. V šestmesečnem usposabljanju udeleženke krepijo znanje slovenskega jezika, pridobivajo socialne in poklicne veščine ter se pripravljajo na zaposlitev. Direktorica Doma starejših občanov Novo mesto Mateja Jerič je o prevzemu donacije poudarila pomen sodelovanja pri reševanju kadrovskih izzivov ter izrazila veselje, da se je ena izmed udeleženk programa že zaposlila v domu. Na društvu so ob tem napovedali tudi skorajšnji začetek vključevanja nove skupine 15 žensk iz različnih kulturnih okolij.
0: Vreme za regijo.
1: Več o vremenski napovedi dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo popoldne začelo jasniti. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, jutri bo sončno, najnižje jutrne temperature bodo od 5 do 12, najvišje dnevne pa od 21 do 26 stopinj Celzija. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo. Popoldne bodo postopno ponehale, jasnilo se bo. V soboto bo po večini sončno.
0: Krka ob enih.
3: Policijska kontrola je na Lokvah pri Črnomlju. Tam, kjer dežuje, držite zadostno varnostno razdaljo in prilagodite hitrost. Ne pozabite pa ročno prižgati tudi zadnjih luči. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Sivili je majhno slovensko podjetje, kjer z ljubeznijo ustvarjamo otroška oblačila, nežna do kože in prijazna do sveta. Ker praznujemo Dan otroka, vas od 1. do 5. junija razvajamo z 20-odstotnim popustom. Ta teden smo odprti vsak dan do 19. ure. Sivili, ker si otroci zaslužijo le najboljše.
1: 3, 2, 1. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje, z dostavo le v 6 tednih in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
3: Sadika na dom.si.
0: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
4: Radio Krka.
5: V toku dneva.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Petra Majdič. V toku dneva danes prinaša. Vlada Roberta Goloba se je sestala na zadnji seji. Sejanje pšenice se po ekonomskih merilih kmetom ne izplača. OECD Slovenije je znižal napoved letošnje rasti po 2%. In za konec v Veliki Britaniji ogorčenje in protesti po umoru študenta.
5: Skupaj smo v toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: Vlada pod vodstvom prvaka svobode Roberta Goloba, ki opravlja tekoče posle, se je danes sestala na svoji zadnji seji. Vlada je mandat začela 1. junija 2022 z napovedmi strukturnih reform. Med njimi je bila ključna reforma zdravstva in plačnega sistema javnega sektorja. Eden večjih izzivov je bila tudi sanacija po katastrofalnih poplavah, ki so v drugem letu vlade prizadele državo. Vlada je sicer že v začetku mandata morala zagristi v spopadanje z draginjo in energetsko krizo. Ta izziv je ob vojni v Iranu zaznamoval iztek tudi njenega mandata. Ministri iz kvote svobode so ob prihodu na zadnjo sejo ocenili, da so delali dobro in svoje resorje zapuščajo v dobri formi. Izpostavili so tudi rekordna vlaganja v infrastrukturo in obrambo. Na sejo pa ni bilo ministrov iz kvote SD.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: Danes bodo krajevne padavine od zahoda slabele in ponehale, oblačnost se bo trgala. Le na jugozahodu se lahko še pojavljajo posamezne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 19 stopinj. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj, najvišja 26 stopinj. Policijska kontrola je na Lokvah pri Črnomlju. Tam, kjer dežuje, držite zadostno varnostno razdaljo in prilagodite hitrost. Ne pozabite pa ročno prižgati tudi zadnjih luči. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Pridelava pšenice se po ekonomskih merilih ne izplača, je na dnevu pšenice v Rakičanu poudaril predstojnik katedre za agrarno ekonomiko na Mariborski fakulteti za kmetijstvo Črtomir Rozman. Ocenil je, da bodo v letošnji sezoni lastne cene pridelave zelo verjetno presegle prodajne, kar pomeni, da kmetje ne bodo pokrili niti svojega dela. Rozman je pojasnil, da takšna razmerja na dolgi rok vodijo v stagnacijo pridelave. Čeprav se kmetje na spremembe cen odzivajo, je ta odziv razmeroma šibak, zato se površine s pšenico postopno zmanjšujejo. Letos dodatni pritisk na odkupne cene predstavlja tudi sprostitev uvoza ukrajinskega žita na trg Evropske unije. Po njegovih besedah dolgoročni obeti za pridelavo pšenice niso ugodni, saj cene kmetijskih pridelkov zaradi tehnološkega napredka in globalizacije dolgoročno padajo.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj je poslabšala gospodarske obete za Slovenijo. Napoved rasti za letos je znižala z 2,3 na 1,9 odstotka, za leto 2027 pa z 2,3 na 2,2 odstotka. Rast bo sicer poganjalo predvsem domače povpraševanje, v danes objavljenem poročilu ugotavlja OECD. Zasebno porabo in naložbe bodo sicer letos bremenile predvsem cene energije in povečana negotovost, a naj bi bila ta odporna zaradi močne rasti plač. Rast bodo ob tem podpirale više državna poraba in državne naložbe. Inflacija se bo letos predvsem zaradi višjih stroškov energije zvišala. Leta 2027 se bo zaradi močne rasti plač na trgu dela le postopoma umirila. Na drugi strani bi lahko večja poraba zaradi boljšega razpoloženja od pričakovanega skupaj z odpornim trgom dela ohranila močan gospodarski zagon.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: V Veliki Britaniji je val ogorčenja sprožilo ravnanje policistov o posredovanju v Southamptonu, kjer je Sikh decembra lani zabodel 18-letnika in ga lažno obtožil rasnih žalitev. Policija je smrtno ranjenega uklenila kljub njegovim opozorilom, da ne more dihati in da je bil zaboden. Morilec je bil v ponedeljek obsojen na 21 let zapora, ravnanje policije pa preiskuje nadzorni organ. Premier Starmer je priznal, da mora policija odgovoriti na več resnih vprašanj. Iz vlade prihajajo pozivi proti delitvam, medtem ko je vodja skrajnodesne populistične stranke Reform UK, Nigel Farage, menil, da bi se morali ljudje na dogajanje odzvati z besom. V mestu so včeraj izbruhnili protesti, ki so se sprevrgli v nasilje. Na shodu je bilo med drugim slišati očitke, da policija belce obravnava kot drugorazredne državljane. Toliko za tokrat v toku dneva. Z vami sem bila Petra Majdič.
0: V toku dneva na Radiu Krka.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Briketi za žar 4 kg le 4,69 €. In kruh za hamburger 6 kosov le 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
3: Glasne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Avto na tehnični pregled na Autolajnu Krško pripelji in se v Iliria Resort Biograd na moru odpelji. Več o nagradni igri na autolajn.si.
5: Sadika na dom.si.
6: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
7: V Novi Jani. Presenetljivo pričevanje Zorana Slejka. Tumorja ni bilo več. Desa Muk in Mario Galunič spet skupaj. Skrita nevarnost pri uporabi tamponov. Doktor Nik Ljubše o vojni za med. Je to zadnja generacija slovenskih kadilcev? Bili smo v skrivnostnem centru, kjer hranijo vaše podatke.
8: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni. V lokalnih novicah sem z vami Renata Mikec. Priznani vinogradnik z Malih Poljan v občini Škocjan Franci Matko se je z 9. državnega ocenjevanja vin Vinis vrnil kot prvak cvička. Svoj uspeh je dopolnil še z zlatima medaljama za Modro Frankinjo in Sauvignon ter srebrno za Dolenjsko belo. Družina Matko v Vinski Gorici Lepi stan in v še enem najetem vinogradu v okolici obdeluje okrog 2600 trt. Največ pridelajo prav cvička. Letno okrog 5000 litrov, nekaj grozdja pa še dokupijo. V kleti so si pred leti uredili polnilnico, tako da vino stekleničijo in sami tudi prodajo. Franci Matko je tudi dolgoletni predsednik Društva vinogradnikov Škocjan in prav to društvo je na Vinisu sodelovalo z največ, s kar 25 vzorci vin. Ravno tako pa že 6 let največ vzorcev prispevajo tudi za teden cvička. Dolgoletni trud vse družine ter prizadevno delo in stalno izobraževanje se je tako obrestovalo. Cvičkom se je Matko že 4-krat znašel med finalisti za teden cvička, uspešen pa je bil tudi na državnem ocenjevanju vin Agra v Gornji Radgoni.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenjskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Vlada Roberta Goloba se je sestala na zadnji seji. Med Mehiko in ZDA odkrili tunel za tihotapljenje drog. Vreme padavine bodo popoldne ponehale. Dober dan, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Vlada pod vodstvom prvaka Svobode Roberta Goloba, ki opravlja tekoče posle, se je danes sestala na svoj zadnji seji. Vlada je mandat začela 1. junija 2022 z napovedmi strukturnih reform. Ministri iz kvote Svobode so ob prihodu na vlado ocenili, da so

0: Dolg približno 600 metrov je Tijuano povezal z bližnjim ameriškim mestom San Diego in naj bi služil za tihotapljenje drog ter tudi kot skladišče orožja in eksploziva. Hrvaško so danes zajele obilne padavine, vremenska opozorila pa veljajo za vso državo. Neurje je že povzročilo gmotno škodo v Zadru, kjer je veter med drugim odtrgal ograjo mostu. Na možnost obilnih padavin in močnega vetra opozarjajo tudi v Srbiji ter Bosni in Hercegovini. Vreme naj bi se začelo umirjati proti večeru in ponoči. Vojna na Bližnjem vzhodu slabi svetovno gospodarsko rast, če dogovora o premirju ne bo do konca leta, pa svet čaka še večji gospodarski šok, je sporočila Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj. Napoved rasti svetovnega bruto domačega proizvoda za letos se je glede na predhodno oceno znižala za 0,1 odstotne točke na 2,8 odstotka. Slovenska nogometna reprezentanca bo v četrtek ob 18. uri v Stožicah igrala prvo od dveh junijskih prijateljskih tekem. Tekmec bo Ciper. V slovenskem taboru si želijo polno zagnanost in dober razplet. V nedeljo sledi še tekma proti Hrvaški v Varaždinu. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Timotej Kozel.
1: Popoldne bodo padavine slabele in do večera ponehale. Oblačnost se bo trgala. Le na jugu se lahko še pojavljajo posamezne plohe. Pihal bo severni veter, na primorskem šibka burja, proti večeru pa bo veter oslabil. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.
2: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
4: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
7: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
5: Tilčih in Petelini.
8: Odkud?

0: V hribe, projekt pivovarne Laško.
1: V dolini 10, na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
2: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
3: Gremo na ceste. Previdno zaprt je prehitevalni pas na štajerski avtocesti v smeri Maribora v predoru Golo Rebro. Zaradi prometne nesreče tam nastaja zastoj, zato ne pozabite. Na reševalni pas zastoj tudi na štajerski avtocesti proti Sloveniji pred mejnim prehodom Šentil in naprej proti Mariboru do priključka Šentil. Zastoj tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti, potem zastoj na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici in v obe smeri pred priključkom Postojna, potem na cestah Šmarje, Koper in Izola Lucija. Poročate o zastojih, ki so v obeh smereh. V vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Radarska kontrola. V Sivem Kedju vas čaka v Črešnovcih pred ciklo smer Odranci. Sicer pa previdno, če ste na poti, o posebnostih ceste pa nas obveščajte na brezplačno 0 80 13 02. Pa srečno pot.

0: Tudi v Radečah 6 minut čez drugo. Gremo! Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo sredino popoldne skupaj, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
1: Ja, pozdravljeni.
0: In danes deževno, danes pada dež, največkrat sem danes slišal, dej počakamo, sam da se zlije, pa gremo pomagati. Ampak mi smo tukaj v ritmu pozitive danes. Danes bomo kar malo kljubovali vremenu.
1: Veš kaj, jaz pa danes ne kljubujem ničemur. Danes sem na, kako rečete že to mladi, low power mode.
0: Ja, se vidi. Luka je danes na te dejansko kot telefon na 12% baterije.
1: Ne, jaz sem na 3% in to brez polnilca.
0: Sej, te bomo mi napolnili počasi, komad po komad, vse do vikenda, no. Te nafilamo. V ritmu

0: Čudovita Emily Sande v našem ritmu 15, čez druga je in jaz sem preveril, koča na nanosu je na 1240 metrih nad morjem.
1: Ja in, bravo, eni smo to v osnovni šoli že izvedli, ne?
0: Je, kaj ja in.
1: Kaj, zakaj
0: ne, in? Ali veš,
1: ja, ne vem.
0: Med 1000 metri ni greha, ne? A veš, zato se pa vidimo v soboto.
2: Ja. Zlatorogov ruzak.
1: Ja, no. Če bi bila to uradna planinska logika, mislim, da bi bilo v soboto gor pa v Sloveniji.
0: Ja, in prav bi bilo tako, zato ker samo še dvakrat spati in gremo na nanose med 9:30 in 14:00 se pri Vojkovi koči obeta res prava hribovska veselica. Ko me čakam?
1: Za glasbo bodo namreč poskrbeli Saša Lendero, Tilček in Petelini ter Firbci. Dogodek pa bosta s himno odprla Maja Prašnirkar in Neš.
0: Neš, moj bo, ko me čakam. Pa tudi to, prvih 250 pohodnikov na vrhu čaka tudi osvežitev z Laškim 0-0.
1: Ampak to še ni vse. Še eno dobro novico imamo. Od 7:30 zjutraj dalje bo Delamari za prvih 1000 obiskovalcev na izhodiščih pripravil brezplačno ribjo malico za napot.
0: To bo top. Res danes pa skočite še na Facebook ali Instagram v ritmu pozitive, tam pa Saša Lendero rešuje izziv Ruzak Markaci. Tam video všečkate ali komentirate in ste v žrebu, ker ob 18:00 nekdo prejme današnji darilni paket Laško.
1: V soboto pa se dobimo na nanosu. Gremo v ribe
3: prav vsi. To soboto gremo na nanos. Z vami bom pela in se veselila tudi Saša Lendero.
2: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovar

0: Res me zanima, kdo je bil tisti Samo, ki je to vse vedel. Mojstri romantike plavi orkestar vedno v našem ritmu dobrih 20. Čez drugo je ura.
1: In čas je za eno hitro showbiznis novico.
0: V
1: Budimpešti so aretirali jordanskega državljana, ki ga sumijo obsežne finančne prevare.
0: Okay.
1: Ja, no, ne, ampak
0: zakaj?
1: Potem, ko naj bi ukradel podatke bančne kartice nekatere koli in to hollywoodskega zvezdnika Johnnyja Deppa in z njo porabil, pazi to, več kot 600 tisoč evrov.
0: Wow, 600 jurjev,
1: ja,
0: oh my god.
1: Ja, ampak poslušaj tole, primer je zanimiv predvsem zato, ker igralec menda več kot 2 leti sploh ni opazil, da z njegovega računa izginja za povprečnega človeka kar ogromna vsota denarja.
0: Ne? Oh, moj bog, ja, mislim, to je pa to, neko imaš toliko keša, da sploh ne veš, da ti nekdo mal pa po malu krade 600 jurjev, pa ga že ima, ne viš kaj.
1: Ja, mogoče pa mislil, da mu to še oteguje za poravnavo bivše.
0: Ja, emre. Rad bi ti povedal, pa ne znam, ne gre ni se sikam. To baš nekam pa, da ne opaziš. Osmi single z albuma Blizu v nadaljevanju Rad bi ti povedal. In flirti v nadaljevanju pa na legendarnega Michaela Boltona se naslonimo čez nekaj sekund v našem ritmu. Vse to še pred pol tretjo.
2: Radio Krka. Karglas popravi,
3: Karglas zamenja. Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Detergent za posodo z vonjem limone 3 litre, le 1,69 €. In ožigalne kocke 48 kosov, le 69 €.
6: To je pametni nakup. Eurospin.
7: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Extraforum.si.
8: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
9: Eurosat tržnica. Vsak dan sveže domače jagode. Tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosat.
10: Sadika na dom.si.
11: V Lejdi smo šli po sledeh govorico nove ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Ano. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
12: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
13: Radio Krka.
14: Največ

0: moš, da bi me pa ne smel.
1: Lokalno.
2: Tu je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Največja družba v Sloveniji je lani po metodologiji Media Finance ostala Krka. Krka je na lestvici največjih, ki je sestavljena upoštevajoč prihodke, sredstva, kapital, število zaposlenih, čisti dobiček in EBITDA, na prvem mestu šesto leto zapored. Matična družba Krka je lani prihodke od prodaje povečala za 5% na 1,86 milijarde evrov, čisti dobiček pa za 23% na 395,4.
3: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
4: Ogled v nebo.
5: Maribor, Markovci, Trebnje 14, Velenje, Mozirje 16, Prebold, Žalec in Krško pa 17. In popoldne gre dež počasi na dopust, do večera bo suho, oblaki se bodo trgali, temperature do 19 na Primorskem, do 23 stopinj. Jutri potem sonce nazaj na sceni, zjutraj sicer malo megleno, čez dan pa se pogrejemo do 26, petek nas potem še enkrat malce poškropi, sobota pa spet popravi vtis.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska v srcu.
6: Gremo na ceste.
7: Pozor, zaprt je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora v predoru Golo Rebro zaradi prometne nesreče. Nastaja zastoj, zato tam ne pozabite na reševalni pas. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti na splošno proti Sloveniji pred mejnim prehodom Šentil in naprej proti Mariboru do priključka Šentil. Zastoj tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti. O radarskih ali policijskih kontrolah zaenkrat ne poročate. Če bi jih opazili, pokličite 0800 13 02. Pa srečno pot.
8: Bodimo varni.
3: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: 5 čez pol tretje v našem ritmu in ta teden se je zgodila terna za ekipo potopljačev in arheologov.
1: Ojo.
0: Ob obali Norveške so našli ladjo, pazi to, iz 18. stoletja na globini 600 metrov in notri porcelan, kozarci, tekstil, celo deli lestencev, vse lepo zložene, kot da nekoga to že čaka 300 let in jaz sem se zdaj odločil. Letos na morju me ne boste gledali na brisači, ni variante.
1: Ampak kje?
0: Je kamp kje? Kam? Maska, plavutke, jaz ga mi iskati svojo verzijo tega. Okay? Če me ni nazaj, sem našel porcelan, pa tam ostal.
1: 600 metrov globoko, ja. Edino, kar boš ti tam našel, bo zamašek od piva, ki si ga verjetno dva dni tak sam te odvrgal.

0: jasno v našem ritmu 15 minut je do treh in veš, ena stvar, Luka, ki me dobesedno podžge poleti, a veš, kjera stvar?
1: To je lahko marsikaj, ampak kaj imaš v misli?
0: A veš, ko kupiš nova sončna očala? Aha. In pol jih prvi dan nekam založiš.
1: A, to
2: živi na hodnik Delamaris.
1: Ja, potem jih boš pa mogoče danes našel v našem Delamarisovem nahrbniku.
0: Luka, pa de resno, stari, pa ne moreš tako vsega povedati.
1: Kaj, no. Ne se ni, kaj sem.
0: Danes smo skratka v Delamarisov ribi nahrbnih skrili nekaj brez česar marsik do poleti skoraj, da ne gre od
1: Delamarisa. To. A ja, zdaj še rabimo namik. Ja. No, mogoče.
0: Ja, ne povedati zdaj namika.
1: No, pa vseeno, no. Če slonce pošteno pritisne, jih imamo raje na nosu kot v žepu.
0: Ok, super. Pošlite svoj odgovor na 0-4-1-3-3-3-300. Že danes ste v žrebu zadarili paket Delamari.
1: Ja, glavna nagrada z namigi ali brez pa je še precej vrednejša. Ja. In to je vikend oddih za dve osebi v Ilirija Resortu v Biogradu na moru.
0: Ampak pozor, glavno nagrado bomo podelili šele v soboto na Nanosu, zato mora biti nagrajenec tudi prisoten na dogodku.
1: Ja, pa si že omenjal Nanos, prvih 1000 pohodnikov, torej v soboto čaka brezplačna Delamarisova ribja malica na obeh izhodiščih in to od 7:30 zjutraj dalje.
0: Torej, kaj smo skrili na hrbnik? SMS 0-4-1-300-9-300.
3: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
0: Tako so fantastične. Pred tretjo pa prihaja še na klasika iz leta 85.
1: A zdaj tudi ne smem povedati, namiga. Ne, ok. Pa ti povej.
0: Vrhunske Pointer Sisters, v nadaljevanju pa Bijelo dugme in še Nick Kamen. Pred tretjo v našem ritmu za popolni užitek.
4: Radio Krka. Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
5: Denar ni problem.
6: Kaj pa je?
7: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
9: Sadika na dom.si.
10: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih. Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
11: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
12: Radio Krka.
13: Skupaj v srcu in na vrhu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Vlada Roberta Goloba se je sestala na zadnji seji. Požar v tovarni na Serminu, poškodovana dva delavca. Vreme, padavine bodo popoldne ponehale. Dober dan, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Vlada pod vodstvom prvaka Svobode Roberta Goloba, ki opravlja tekoče posle, se je danes sestala na svoji zadnji seji. Vlada je mandat začela 1. junija 2022 z napovedmi strukturnih reform. Ministri iz kvote Svobode so ob prihodu na vlado ocenili, da so delali dobro in svoje resorje zapuščajo v dobri formi. Na sejo pa ni bilo ministrov iz kvote SD. V torkovem požaru v tovarniški hali na Serminu sta bila lažje poškodovana dva delavca. Ogenj je izbruhnil med varjenjem. Policisti so po nesreči opravili natančen ogled kraja, kriminalisti pa so zbirali.

0: 20-urna splošna stavka, s katero zaposleni izražajo svoje nasprotovanje predlagani reformi trga dela. Posledično je prišlo do resnih motenj v javnem potniškem prometu, zdravstvenih ustanovah, šolah in komunalnih storitvah. Nove carine, ki so jih za 60 trgovinskih partneric tudi Evropske unije napovedale ZDA zaradi domnevnih kršitev na področju prisilnega dela, so po oceni Evropske komisije neupravičene. Ob tem je Evropska komisija spomnila na 2 leti staro uredbo Evropske unije, ki da predstavlja enega najambicioznejših instrumentov na svetu v boju proti prisilnemu delu. Slovenska nogometna reprezentanca bo v četrtek ob 18. uri v Stožicah igrala prvo od 2 junijskih prijateljskih tekem. Tekmec bo Ciper. V slovenskem taboru si želijo polno zagnanost in dober razplet. V nedeljo sledi še tekma proti Hrvaški v Varaždinu. O vremenu pa je dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Timotej Kozel.
1: Popodne bodo padavine slabele in do večera ponehale. Oblačnost se bo trgala. Le na jugu se lahko še pojavljajo posamezne plohe. Pihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja, proti večeru pa bo veter oslabil. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si.
5: Volkswagen.
6: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
7: Mi, Slovenci?
8: Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.

0: Jutro na Krki. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Gremo na ceste.
1: Previdno.
2: Zastoj
1: so na štajerski avtocesti proti Sloveniji pred mejnim prehodom Šentil in naprej proti Mariboru do priključka Šentil. Zastoj tukaj tudi na usporedni regionalni cesti. Potem na štajerski avtocesti so zastoj od Zadobrve proti Šentjakobu, pa na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam, pa naprej po dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu. Tudi na južni obvoznici so zastoj od Barja in na zahodni obvoznici od Koses oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici, pa tudi na primorski avtocesti so zastoji v obe smeri pred priključkom Postoj. Na vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa, previdno in strpno, če ste na poti, in predvsem ne hitet. O radarskih in policijskih kontrolah pa nas obveščate varno in brezplačno na 08013 02.
0: Bodimo varni.
1: Bova skupaj luk?
3: Ne,
1: tudi na Ptuju.
3: Tudi na Ptuju.
1: Šest minut čez tretje. Dobrodošli v užitku, to je Slovenija v ritmu
3: pozitive.
1: Vedno in vse posod, rok reže, Nuša Rojs in Luka že.
3: Ja, tako je.
1: Danes je ena taka sreda, ni?
3: Tak. Ja.
1: Zunaj pada, noter bi človek najrajše malo poležal, a ni?
3: Ja, mislim, po eni strani sem mentalno še vedno v postelji, včasih bi kar dvojno delo, naenkrat delo.
1: Ja, vidim, ja.
3: Telo je prišlo v službo, glava očitno malo manj.
1: Klasičen Luka, predvsem prisoten, fizično odsoten pa

0: duhovno.
1: Ja. Veš, to pride z leti, se še prideš tja.
0: Ja, bom še prišel tja. No, jaz sem še vedno na tiste grem ven kljub doživ fazi, ne, ampak ta tvoj, kje imam copate, pa čaj, vse se mi kar dopade, mogoče bom jaz

0: mi, dečki v Westlife. Vedno ritmu pozitive, skoraj 15 je čez tretjo in ugotovil sem, zakaj so ljudje v hribih vedno bolj prijazni.
1: Ja, kaj, ker nimajo signala.
0: Ne, ne, zato ker enkrat, ko prideš gor, nimaš več energije za kreganje.
2: Zlatorogov Ruzak.
1: Bo pa zato v soboto na Nanosu zelo prijetno in nobenega razloga za kreganje ne boste imeli.
0: Absolutno nobenega. Samo še dvakrat gremo spati in že bomo pri Vojkovi koči. Tam nas bodo od 9.30 dalje zabavali Saša Lendero, Tilček in Petelini pa Firbci.
1: Z nami bo tudi ambasadorka gibanja Lea Mederalgams, ki že celo sezono spodbuja ljudi, da zamenjajo kavč za hrib.
0: Pa še nekaj, če zbirate žige za naziv ambasador gibanja Laško gremo v hribe, je Nanos ena od postojanj, ki je preprosto ne smete zamuditi, res.
1: Prvih 250 pohodnikov na vrhu čaka Laško 00, prvih 1000 pa dela Marisova ribja malica že na izhodišče.
0: Tako, danes pa še Facebook in Instagram v ritmu pozitive, kjer Saša Lendero rešuje izziv Ruzak Markaci. Všeček ali komentar pod videom je vse, kar rabite narediti, da sodelujete na gradni igri, mi pa ob 18. uri nekomu podarimo darilni paket Laško.
1: V soboto pa se dobimo na Nanosu.
3: Gremo ribe prav vsi.
4: To soboto gremo na Nanos. Z vami bom pela in se veselila tudi Saša Lendero.
3: Gremo.

Čeprav je ledena mene vedno pogreje. Ledena ptica v ritmu pozitive, skoraj 20 čez tretjo je ura in pred pol četrto prihaja idealna pesem, da nas malce prebudi, ko nas ti oblaki kar malo uspavajo. Jason? Jason Derulo nas odpelje na ples, v nadaljevanju pa s črnim žametom nas pokrije legendarna Alana Maja čez nekaj sekund. Za pravo vzdušje v našem ritmu še pred pol četrt.

0: Mislite, da iz majhne poškode ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog. Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
2: Sadika na dom.si.
1: Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
3: Podjetje Dana na Mirni širi svojo ekipo. Si natančen? Postani naš laboratorijski tehnik v kontroli kakovosti. Znaš upravljati tehnologijo? Izberemo te za upravljavca, vzdrževalca sodobnih proizvodnih linij. Imaš občutek za recepture? Zaposlimo te kot siruparja, izdelovalca pijač. Če iščeš zanesljivo zaposlitev v urejenem in modernem delovnem okolju, je Dana prava izbira zate. Obišči spletno stran Dana zaposlitve, oddaj svojo prijavo življenjepisom in naredi nov korak.
4: Radio Krka.
5: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Osrednja slovesnost ob letošnjem dnevu policije je danes potekala v Krškem. Zbrane je nagovoril generalni direktor Damjan Petrič. V govoru se je med drugim dotaknil kadrovske podhranjenosti v policiji in pomena ohranitve najbolj izkušenih, strokovnih in predanih policistov. To ni le naloga policije, temveč skupna odgovornost družbe, je dejal.
0: Če se dan po jutru pozna, potem se dober dan po jutru na Krki pozna. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
2: Mislinja 14, Maribor, Lenart, Velenje, Metlika 15, Žužemberk, Preboljš, Mare, Priječah pa 16 stopinj. Zaenkrat če malce kaplja, potem pa bo konec, popoldne se bo zjasnilo, do večera bo mirno, temperature do 19, na Primorskem do 23 stopinj. Jutri potem lep sončen dan, zjutraj malce megleno, sicer čez dan pa se pogrejemo do 26 stopinj, v petek pride še en krok dežja, potem sobota pa že spet za sončna očala.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka. Gremo na ceste.
4: Zastoji so na štajerski avtocesti proti Sloveniji pred mejnim prehodom Šentilj in naprej proti Mariboru do priključka Šentilj. Zastoj je tam tudi na vzporedni regionalni cesti. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu, pa na ljubljanski južni obvoznici od centra proti Malencem in naprej po dolenjski avtocesti proti Šmarju Sap. Zastoji so tudi na ljubljanski južni obvoznici od centra in na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses, oboje proti Kozarjem, in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Na primorski avtocesti pa so zastoji od Vrhnike proti Ljubljani in v obe smeri pred priključkom Postojna. V vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. O radarjih trenutno ne poročate, če ga opazite ali pa kakšen zastoj, nas o tem obvestite na 08013 02. Srečno!
0: Bodimo varni! Če ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
2: Dobrih pol štirih je ura v našem ritmu in vse je lepše, ko ga vidiš. Vikend, ki že kukaj zavogala.
4: Ja, imaš prav. Če stopim na prste, že skoraj vidim.
2: No ja, na pručko boš rabo. Ampak jaz ga pa res že čutim. Tisto občutek, ko delaš, ampak v glavi si pa že pri petku.
4: Ja. To pride z leti, ne? Ko začneš vikend zaznavati že v sredo.
2: V tem smislu sem pa res že starejši občan. Ampak res, sam še malo zdržimo, pa smo tam tudi, če nas danes malce zaliva, nič za to.

0: Imam teorijo. Če človek poleti išče sončna očala več kot 5 minut, jih ima običajno kje?
1: Ja.
0: Kje?
1: Kje?
0: Ja, na glavi, ne?
1: Ja.
2: Ribi na hrbtnik Delamaris.
1: Ja, to pa pomeni, da si danes že kandidat za naš Delamariso na hrbtnik.
0: Lepo, si pazljivo tole povedal, super. V njem, v naš Delamaris na hrbtnik smo skrili en predmet, ki ga po letu uporabljamo skoraj da vsak dan. Takrat, ko ne pada, daš takrat ne, ok.
1: Ja, in slučajno oči ne, ok. Ja, če ugotovite, no, kaj je, ali pa tudi, če samo ugibate, pošljite odgovor na nič 41 309 300.
0: Tako, med vsemi sodelujočimi bomo izžrebali prejemnika današnjega darilnika. Paketa Delamaris.
1: Ja, v soboto pa nas na nanosu čaka še glavno žrebanje za vikend oddih v Biogradu na moru za dve osebi.
0: Delamaris pa bo jutri poskrbel tudi za prvih 1000 ribjih malic za pohodnike in res bo slastno, ko bo čakam.
1: Delili jih bodo v soboto torej na Darsovem parkirišču Razdrto in pri Eko koči Nanos.
0: Torej, kaj se skriva v našem nahrbtniku? SMS na nič 41 309 300.
3: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
0: Mene je ona šeč najbolj, ko je losos, tista mera je vrhunska. V nadaljevanju ena klasika za vse Marije, da se prebudimo na takšno sredo skupaj, tu če je popoldne. Gremo.

0: nadaljevanju pa. Duet za ured Gaga in Mars prihaja v nadaljevanju, pa novi fosili še pred četrto za podaljšan užitek v našem ritmu.
1: Radio Krka.
2: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si.
3: Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
4: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih. Sivili je majhno slovensko podjetje, kjer z ljubeznijo ustvarjamo otroška oblačila, nežna do kože in prijazna do sveta. Ker praznujemo Dan otroka, vas od 1. do 5. junija razvajamo z 20% popustom. Ta teden smo odprti vsak dan do 19. ure. Sivili, ker si otroci zaslužijo le najboljše.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Briketi za žar, 4 kg le 4,69 € in kruh za hamburger, 6 kosov le 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
6: Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
8: Sadika na dom.si.
9: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
10: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
11: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je. Kje igraš?
12: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrologska napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
13: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
14: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
15: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
16: Radio Krka.
1: Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko v srcu. Radio Krka.
1: Bruselj za zdaj ni razlogov za sprožitev postopka proti Sloveniji. Vlada za sofinanciranje stroškov novinarskih plač namenila 4 milijone evrov. Vreme, jutri bo sončno, več oblačnosti bo na zahodu. Dobar dan, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Kljub temu, da bo slovenski javnofinančni primankljaj po napovedih letos presegel mejo 3,0% bruto domačega proizvoda, po mnenju Evropske komisije za zdaj ni razlogov za sprožitev postopka zaradi presežnega primankljaja proti Sloveniji, bi se pa lahko to zgodilo jeseni, če slovenska vlada ne bo sprejela ustreznih ukrepov. Vlada je na seji danes v načrt razvojnih programov 2026-2029 uvrstila projekt sofinanciranje stroškov novinarskih delovnih mest v letih 2026-2027 v skupni vrednosti 4 milijone evrov. Gre za enega ključnih ukrepov novega zakona o medijih, namenjenega krepitvi kakovostnega, profesionalnega in neodvisnega novinarstva, so sporočili po seji. Britanski urad za konkurenco in trge CMA je ameriškemu spletnemu velikanu Google naložil, da mora britanskim lastnikom spletnih strani omogočiti odjavo od uporabe njihovih vsebin in zadetkov, ki jih oblikuje umetna inteligenca. Zlasti medijske hiše namreč trdijo, da modeli umetne inteligence prevzamejo njihovo vsebino brez nadomestila. Legendarni argentinski nogometaš Lionel Messi je danes v Španiji prejel nagrado princese Asturije za šport za leto 2026. Nagrado je prejel za izjemno nogometno kariero, pa tudi za svoj širok družbeni vpliv. Messi se je sicer z nagrado pridružil skupini uglednih športnikov, ki so jo prejeli pred njim. Lani je bila to Serena Williams, prejeli pa so jo tudi Pau Gasol in Marc Gasol, Carl Lewis in Sebastian Coe ter ostali. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.

0: 10 stopinj Celzija. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilčeh in Petelini.

0: hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
4: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
5: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na bolj.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Največ Dolenjske.
2: Mi bomo celo noč plesali. Ljubili se, se igrali.
0: Na Radio Krka.

0: Radio Krka. Dolinska v srcu. Gremo na ceste.
1: Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Viča proti Brdu, zato tam previdno. Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Slovenije pred mejnim prehodom Šentilj in potem naprej proti Mariboru do priključka Šentilj, zastoj tudi na vzporedni regionalni cesti. Zastoji so na štajerski avtocesti tudi od Zadobrove proti Šentjakobu, pa na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš in na ljubljanski južni obvoznici od centra in na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses vse proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zastoj tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti Kosezam ter na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in v obe smeri pred priključkom Postojna. O radarjih ne poročate, če jih opazite, pokličite 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
1: Tudi v Velenju, 6:04. Vedno in zavedno to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj je Rok Režem. Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
2: Ej, Luka.
1: Rok, a veš ti mogoče, kaj je vztrajnost?
2: No, vem.
1: Ja, no, ne, ampak ti bom jaz povedal. Vztrajnost prava je, da lahko nekaj počneš čisto vsak dan.
2: Ja, ja. Ja. Tako jaz se vsak dan zbudim, ne? A veš, zaenkrat je to to, vsak dan sem se še zbudil.
1: Verjamem, da je to zate uspeh, no, ampak nemška tekačica Joyce Huebner pa je šla še malo dlje in postavila zelo svoj vrsten rekord.
2: Okay, da
1: v 367 dneh je pretekla, pazi, 367 maratonov in postavila s tem nov rekord zaporednih maratonskih razdalj med ženskami.
2: Ampak je zaključila, to je to.
1: Ne, ne, ne, ne, cilj ima 495 maratonov, 495 dneh. No, vidiš, ko ti slaviš, da si se uspel zbuditi, nekateri načrtuje teči dodatnih 21 tisoč kilometrov. No, 365 dni na leto, torej vsak dan, ko smo z vami, pa tudi v ritmu pozitive nudimo stalnico. Odlično glasbo.
0: V ritmu pozitive.

0: Žrtvovalna ljubezen, vedno v ritmu pozitive. Bruno Mars v naši družbi 15 čez 4. ura in Luka, jaz mislim, da ima nanos pred sabo ta vikend en velik izziv.
1: Ma kak izziv, pa to bo simpel gor prideti.
0: Pa dobro, se ne govorim za gor prideti, jaz pravim, da bo na nanosu izziv to, da bomo mi šli gor za razgleda, pa bomo pa ostali zaradi koncerta. To bo zihar veliki živ, jaz nam šel domov.
2: Zlatorogov Ruza.
1: Ja, v soboto bo razlogov za ostati tam kar nekaj. Ja.
0: Ogromno razlogov pravzaprav. Pri Vojkovi koči na nanosu nas čakajo v soboto Saša Lendero, Tilček in Petelini, Firci, himno pa bosta zapela Maja Prašnikar in Neš, kako ko me čakam, res.
1: Mm-hmm. Poleg glasbe pa bo veliko dogajanja tudi okoli Laško glasbenega poligona, kjer mladi glasbeniki lovijo svojo priložnost za veliki odr na festivalu Pivo in cvetje.
0: To bo tako dober, ko me čakam. Pa še nekaj prihaja zelo, zelo pomembnega in zanimivega. Na nanos prihaja tudi nova Laško legenda Iztok Mlakar.
3: Republiki Palma de Coco. Fešta je fešta za vse.
0: Fešta bo za vse. Mislim, da primorske energije na enem hribu skoraj, da več kot to je ne moreš dobiti. Ne.
1: No, sej, za energijo pohodnikov pa poleg legendarnega Iztoka poskrbijo tudi Laško 00 in Delamarisova malica. Mm. Danes imate še eno priložnost za darilni paket Laško. Ja. Na Facebook ali Instagramu v ritmu pozitive si pogledajte Sašo Lendero in izziv rukzak Markaci. Mm-hmm. Dovolj je komentar ali všeček, dovolj je to, da ga pustite in že sodelujete, ob 18. uri pa žrebamo nekoga, ki prejme darilni paket Laško.
0: V soboto pa v hribe, ko me čakam na nos!
4: To soboto gremo na nanos. Z vami bom pela in se veselila tudi Saša Lendero.
2: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Veš, da je na Valentinova praznovala 76. rojstni dan. Legenda Josipa Lisac v ritmu pozitive 4:20 je na uri. Vse najboljše.
1: No, vse najboljše. Josipa danes pa praznujejo vsi kolesarji. Saj je danes svetovni dan kolesarjenja in očitno Slovenija postaja prava kolesarska država. Ne samo zaradi vrhunskih rezultatov naših profesionalcev, ampak tudi čisto vsakdanjem življenju. Surs je zato danes navedel nekaj zanimivih številk. Lani smo v Slovenijo vozili skoraj 62 tisoč navadnih in še skoraj 15 tisoč električnih koles.
0: Ja, to so zelo zanimivi podatki, tudi to, koliko jih dejansko uporabljamo. Slovenci vsak dan opravimo okoli 4 milijone poti, od tega že približno 4% s kolesom kot z glavnim prevoznim sredstvom, kar je kar zanimivo.
1: In povprečna kolesarska vožnja pri nas je dolga 6 km in traja okoli 24 minut.
0: To je taka lepa tura.
1: To je taka, zmerna, ne? Ampak še precej več pa kolesarimo za prosti čas in rekreacijo.
0: A dejansko
1: Ker skoraj polovica vseh kolesarskih poti nastane prav zaradi užitka in ne zaradi transporta, torej prevoza.
0: Tako, je pa še en podatek, najbolj kolesarsko sta usmerjeni osrednje slovenska in goriška regija, največ prevozov pa letos beležijo na poti med Izolo in Koprom, skratka od športa do rekreacije. Vsem kolesarjem veliko varnih kilometrov, dobro namazano verigo in čim manj prešpikane gum. Nova sem jaz,
1: v meni je moč. To si mislil pneumatike, ne?
0: Verjetno ja. Okay. Nova Nuša Derenda prihaja v nadaljevanju, pa Boyzone s klasiko 90-ih v našem ritmu že čez nekaj sekund.
2: Radio Krka. Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Detergent za posodo z vonjem limone, 3 litre, le 1,69 €. In ožigalne kocke, 48 kosov, le 69 centov.
3: To je pametni nakup. Eurospin.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Mislite, da iz majhne poškode ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
7: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
8: Sadika na dom.si.
9: 30. šmarješki tek v sklopu šmarješkega vikenda športa. V soboto, 13. junija v športnem parku Šmarješke Toplice. Nastopili bodo tekači iz 7 držav. 2 dneva športnih aktivnosti za vso družino. Poleg tekaških razdalj tudi pohodništvo, nogometni turnir na travi, odbojka na mivki, spikeball turnir, ugoden najem električnih koles, brezplačno kopanje za udeležence tekov, napihljiva igrala, animacije in igrala za otroke, pestra ponudba kulinarike in glasbe skozi ves dan. Prijavi in informacije na spletni strani smarjeskitek.si.
10: V Novi Jani presenetljivo pričevanje Zorana Slejka. Tumorja ni bilo več. Desa Muk in Mario Galunič spet skupaj. Skrita nevarnost pri uporabi tamponov. Doktor Nik Ljubše o vojni za med. Je to zadnja generacija slovenskih kadilcev. Bili smo v skrivnostnem centru, kjer hranijo vaše podatke.
11: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
12: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
13: Radio Krka.
14: Največ Dolenjske na Radio Krka.

0: lokalno.
1: To je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič. Lepo pozdravljeni. Občina Šentrupert je na sinočni osrednji prireditvi ob občinskem prazniku, ki ga praznuje ravno na 2. junij, podelila občinska priznanja. Župan Tomaž Ramovš je v svojem nagovoru zadovoljstvom dejal, da je občina po težkih letih stabilna, razvojno usmerjena in pripravljena na prihodnost, ki pa je odvisna od nadaljnjih odločitev in ravnanj.
0: Dober dan na Dolenjskem se začne s dobro kavo. In jutrom na Krki. S Tjašo Jerman, Petro Majdič in Juretom Zupančičem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Gled v nebo.
2: Metlika 15, Slovenska Bistrica in Pragersko 16, Mozirje, Krško, Šentjur, Polzela in Vojnik pa 17 stopinj. Popoldne dež počasi pospravlja kočke, do večera bo suho, oblaki se rečijo, temperature okoli 18-19 stopinj, na Primorskem do 26, jutri sonce in do 26 stopinj, zjutraj mogoče malo megleno, petek potem še enkrat razmoči, sobota pa potem že veliko bolj nasmejana in sončna.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
4: Gremo na ceste. Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Viče proti Brdu, zato tam previdno. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Sloveniji pred mejnim prehodom Šentili naprej proti Mariboru do priključka Šentil, zastoj je tam tudi na vzporedni regionalni cesti. Zastoji so na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu, na gorenjski avtocesti od predora Šentvid in na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš in na ljubljanski južni voznici od centra vse proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zaradi varnosti občasno tudi zapirajo predor Šentvid proti Ljubljani. Zastoji so tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Šentvida proti Kosezam ter na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in v obe smeri pred priključkom Postojna. Vedno v vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Radar v sivem kediju ste opazili na cesti Litija Zagorje malo pred Starim mostom, če radarsko kontrolo opazite še kje, pa vabljeni, da nas obvestite na 08013-02.
0: Bodimo varni! Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
2: 5 minute čez pol peto v našem ritmu in zgodba, ki pokaže, kaj vse zmore ljudje, ko stopijo skupaj, je današnja pozitivna zgodba dneva.
4: Ja, za 9-letnega Jako, ki ima redko genetsko bolezen, Duchennovo mišično distrofijo, no, družini je uspelo zbrati kar 2,5 milijona evrov za zdravljenje v ZDA.
2: Ja, za akcijo so stopili skupaj posamezniki, društva, mediji, številni donatorji. Jaka pa bo zdravilo prejel že 23. junija v bolnišnici v Orlando. Očitno Slovenija zna včasih pokazati, včasih se res pokaže, da solidarnost ni samo beseda. Bravo.
4: Res je k sreči.

0: Shakespeare Sister v našem ritmu iz leta 93, dobrih 10 minut do 5. ura. Luka, iskreno vprašanje. Mm. Kaj hitreje zgine polet? A sončna očala ali natikači?
1: Ribi na hrbtnik Delamaris.
2: Če bi ugibal, bi rekel, da pri tebi verjetno oboje.
0: Ja, ok, to je res, ja. Danes smo v Delamarisu ribi na hrbtnik skrili predmet, ki ga večina ljudi poleti uporablja skoraj da vsak dan.
2: Mm-hmm. In jaz ga tudi po zimi, ne? Ampak brez njega sonce hitro postane preveč nadležno in to je lahko tudi po zimi. Ne?
0: Ja, tudi pa še en konkreten namik imamo, največkrat nam plešejo na obrazu, ja. Ne na glavi, čeprav jih običajno pol iščemo, glih na glavi. Ne?
2: Ja, to je zdaj ta namik za 5 pred 12 in če jih danes pozabite doma, boste potem verjetno cel dan mežikali.
0: Ja, okay,
2: mogoče danes celo ne, no, ampak ja, no. Ja. Če veste, kaj skrivamo v nahrbtniku, pošljite hitro SMS na nič 41 300 9 300.
0: Časa ni več veliko, čez manj kot eno uro bomo namreč dobili novega tedenskega nagrajenca, ki prejme današnji slastni darilni paket Delamaris.
2: V soboto pa nas na nam nas očaka še veliki finale za vikend oddih za 2 osebi v Ilirija rezortu v Biogradu na moru.
0: Tako, zato hitro sodelujte. Kaj se skriva v Delamarisovem nahrbtniku? SMS 041 300 9300.
3: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
0: Ko me čakam soboto, v nadaljevanju prihaja ena pesem za vse, ki se radi igramo. To je en znak, da včasih je pa dost teh igrc. Backstreet Boys nam polepšajo dan v nadaljevanju.
2: Ja, ta je taka za tvojo generacijo. Prihaja pa še en balzam za ušesa, za tiste, ki so bolj iz mojih časov. I want to break free.
0: O, ja, tudi to obožujem. I want to break free, pa quit playing games with my heart v naslednjih minutah v našem ritmu pred peto. Yes!
1: Radio Krka. Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
3: Eurosat tržnica. Vsak dan sveže domače jagode, tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosat. Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
4: Problem ni denar. Problem si ti.
5: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
6: Ste izgubili ključe?
7: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
6: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
7: Podjetje Krpan.
8: Sadika na dom.si.
9: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
10: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
11: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
12: Radio Krka.
13: Skupaj v srcu in na dolinu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Brusel za zdaj ni razlogov za sprožitev postopka proti Sloveniji. Zaradi praznika v sosednjih državah več gneče na cestah. Vreme, jutri bo sončno, več oblačnosti bo na zahodu. Dobar dan, danes sem z vami Lucija Cestnik. Kljub temu, da bo slovenski javnofinančni primankljaj po napovedih letos presegel mejo 3,0 odstotka bruto domačega proizvoda, po mnenju Evropske komisije za zdaj ni razlogov za sprožitev postopka zaradi presežnega primankljaja proti Sloveniji, bi se pa lahko to zgodilo jeseni, če slovenska vlada ne bo sprejela ustreznih ukrepov. Pred nami je eden najbolj prometno obremenjenih koncev tedna zaradi praznika Telovo in dela prostega dneva v več evropskih državah. Bo že v četrtek dopoldan močno povečan promet iz Avstrije in Italije proti Hrvaški. Promet bo glede na lepo vremensko napoved dodatno povečan v okolici turističnih in izletniških točk. Zato AVP opozarja na previdnost. Učinkovita pomoč mladim pri duševnih težavah zahteva zgodnje prepoznavanje stisk, dostopno pomoč ter sodelovanje različnih sistemov, so izpostavili strokovnjaki na današnji konferenci v Mariboru. V okviru več projektov med drugim nudijo podporo strokovnim delavcem, ki delajo z mladimi, da se ti ne bi ustrašili takšnih stisk. Zveza NATO je danes v pristanišču v Gdansku na severu Poljske začela letno obsežno pomorsko vojaško vajo Baltops, v kateri sodeluje več kot 30 plovil iz 15 držav in okoli 6000 vojakov, je sporočila mornarica. Glavna poudarka dvotedenske vaje sta zagotavljanje varnosti pomorskega prometa v Baltiku in odvračanje. Legendarni argentinski nogometaš Lionel Messi je danes v Španiji prejel nagrado princese Asturije za šport za leto 2026. Nagrado je prejel za izjemno nogometno kariero, pa tudi za svoj širok družbeni vpliv. Messi se je sicer z nagrado pridružil skupini uglednih športnikov, ki so jo prejeli pred njim. Lani je bila to Serena Williams, prejeli pa so jo tudi Pau Gasol in Marc Gasol, Carl Lewis in Sebastian Coe ter ostali. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Zapihal bo jugozahodnik, najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 12, ob morju in na Goriškem okoli 14, najviše dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija.

0: Pri odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
1: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
2: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne.
5: Kar bo, pa bo.
4: 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje pika si.
6: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija. 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? isotour.si. Isotour.
8: Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarja iz Smeriviča proti Brdu. Tam previdno zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Slovenije pred mejnim prehodom Šentil in naprej proti Mariboru do priključka Šentil. Zastoj je tam tudi na vzporedni regionalni cesti. Zastoj so tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu ter na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozarja proti Kosezam. V vseh zastojih, kot vedno, prosimo, naredite in držite reševalni pas. Radar v sivem kedju ste opazili na cesti Litija Zagorje, malo pred Starim mostom. Če je radar še kje, policijska kontrola ali zastoj, pa nam to sporočite na 080 13 02.
9: Bodimo varni!
8: Tudi v Novem mestu, 6 minut čez peto. Ja, vedno je užitek, ko je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj rok režem. Nuša Rojs in Luka Žerjav.
10: Moram povedati iskreno, med nami prijatelji v ritmu pozitive. Mene je računalnik premagal v šahu včeraj. Ja. Je bilo prav malo nerodno.
8: Kaj, se to ni nič takega, se je tudi že mene, pa nisi edini. No?
10: Te je, ne napravo. Ja. No, ampak meni ni dal miru, jaz se ne dam kar tako, ne, a veš,
8: ja, sem... kaj, si ga, ne vem kaj, izmaščevanja si ga izklopil iz elektrike, ne boš imel elektrike, kaj je bilo?
10: Ja ne, rekel sem kaj, mogoče me računalnik premagal v šahu, ampak v kickboksu pa nima za burek, stari, veš, kaj sem ga.
9: V ritmu pozitive.

0: Latino lover Enrique Iglesias, snežno pobožena, tako si upočasen dan, v ritmu pozitiv, 15 minut je čez peto in nisem si mislil, da bom kdaj to rekel, ampak dejansko je eden lepših občutkov, ko v petek ugotoviš, da te naslednji dan čaka hrib koncert, pa dobra družba, res je čudovito.
1: Zlatorogov Ruzak.
2: No, potem bo tudi sobota idealen dan za vse nas.
0: Absolutno, samo še dvakrat spati in že smo na nosu od 9 ure in 30 minut. Naprej pri Vojkovi koči velika hribovska zabava z vrhunskimi glasbenimi gosti.
2: Ja, poleg Saše Lendero, Tila Čeha in Petelinov ter Firbcev bo med laške legende sprejet tudi, ja, legenda. Istok Mlakar.
0: Istok Mlakar, ta je takšna faca. Res od svojega ranega otroštva ga poslušam, tako ga občudujem. Ne pozabimo tudi še na to, prvih 250 pohodnikov, ki jih na vrhu čaka osvežitev z Laškim 0-0 in prvih 1000 obiskovalcev, ki bodo že na izhodiščih, bodo prejeli Delamarisovo ribjo malico.
2: Proteini. No in ker Laško gremo v hribe ni samo zabava, ampak tudi skrb za naravo, potem bomo tudi letos zbirali pločevinke in pomagali zgodbi Laško bivak za Bele vrhove.
0: Točno to. Zdaj pa še zadnji opomnik za današnjo nagrado. Na Facebooku ali Instagramu Ritmu pozitive poiščite Sašo Lendero, našo Saško v izzivu Ruzak Markaci. Tam video všečkate ali komentirate in že sodelujete.
2: Čez slabo uro, pa kaj govorim, čez 45 minut okoli 18. Pa izžrebamo enega srečneža ali pa srečnico, ki prejme darilni paket Laško.
0: Se vidimo na nanosu!
3: To soboto gremo na nanos. Z vami bom pela in se veselila tudi Saša Lendero.
1: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: V ritmu pozitive smo vam servirali dobro vilo za vse, ki jo mogoče potrebujete, saj imamo pri nas tako bogate nagradne igre, da se res plača sodelovati.
1: No,
0: ja, prav je, da si želimo, da hočemo, pa če tudi so lačne samo oči.
1: Hungry Eyes vam serviramo pa v nadaljevanju pozitivnega popoldanskega druženja. Pred pol šesto pa za zdravje in dobro počutje dodamo še crveno jabolko. Ulala!
2: Radio Krka. Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list .si.
3: 3, 2, 1.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo posteljo ali vzmetnico. Sedaj kar do 68% ceneje. In uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
6: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
7: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas, je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Radio Krka.
3: Skupaj v srcu.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Za člani Univerze za starejše RIC Novo mesto sta dva meseca pestrih dogodkov, predavanj in druženj v okviru četrtkovih srečanj. Kot poudarjajo udeleženci, jim takšna srečanja pomenijo veliko več kot le pridobivanje novih znanj. So priložnost za druženje, ohranjanje miselne aktivnosti ter občutek pripadnosti in povezanosti. Prav zato ostaje učenje tudi v tretjem življenjskem obdobju še vedno vabljivo in dragoceno.
0: Jutro na Krki. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
2: Mislinja 15, Velenje, Lenart 16, Prebold, Dežalec, Trebnje 17, Markovci in Novo mesto pa 18 stopinj. Danes še zadnje kaplje, potem pa mir za kakšen dan. Popoldne se bo odprlo in do večera bo suho, temperature do 19 na Primorskem, do 23 stopinj. Jutri sonce in že lepši dan, zjutraj edino bo malce megleno, čez dan pa se pogrejemo do 26 stopinj. Petek potem nas preseneti še malce dežja, sobota pa spet takšna, da gremo.

0: Radio Krka. Dolinska v srcu.
1: Gremo na ceste. Zastoj so na štajerski avtocesti proti Sloveniji pred mejnim prehodom Šentili naprej proti Mariboru do priključka Šentil. Zastoj je tam tudi na usporedni regionalni cesti. Zastoj so na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu, na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na ljubljanski severni obvoznici od Šiške in na ljubljanski južni obvoznici od centra, vse proti Kozarjam in naprej po morski avtocesti proti Brezovici. Zastoj tudi na dolenski avtocesti od Malenc proti Šmarju Sapu. Vozite previdno, če pa kje opazite radarske ali policijske kontrole, nas obvestite na 08013-02.
0: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolenska. Radio Krka. Dolinska v srcu.
2: Skoraj 5 minut čez pol šesto v našem ritmu. Danes smo v Delamarisov ribi nahrbtnik skrili en predmet, ki ga poleti večina ljudi išče vsaj enkrat na dan. Zdaj je čas, pa da mi ugotovimo, kdo prejme današnji Delamarisov paket.
3: Ribi nahrbtnik Delamaris.
2: Halo, je to Bernarda v ritmu pozitive?
4: Pozdravljeni.
5: No, pozdravljena, Bernarda. A kaj pa počnete? Kje smo vas ujeli?
4: Berem knjigo.
2: Ulala, kaj še?
4: Čakam, poletje, dopust.
2: Oho.
4: Sončna očala.
2: Aha. Bernarda, legenda. Kakšen človek ste vi, Bernarda? Ste bolj tista sorta kot Luka, ki ima ena sončna očala 5 let, ali takšna kot jaz, ki jih kupim 5 sončnih očal na leto?
4: Aha, trenutno imam sončna očala z dioptrijom.
2: Aha.
4: In jih kar čuvam. Ja. Upam, da jih bom imela za čim dalj.
2: Ja, itak.
4: Oziroma, upam, da bodo moje oči zdržale čim dalj s to dioptrijo.
5: Okay. Ja. Bernarda, pa se vam je kdaj zgodilo, da ste kakšna sončna očala pustili nekje, kaj pa vem, na plaži, na avtobusu, v trgovini, pač da ste jih pač pozabili, ne?
4: Ne.
2: Ne?
4: Nobenih.
2: Dejansko skrbna Bernarda.
4: Tako je.
2: Potem pa za skrbno Bernardo, ki je sodelovala v naši nagradni igri in ugibala, da smo mi tudi v naš nahrbtnik danes skrili sončno očala, z veseljem sporočava, da prejmete današnji darilni paket Delamaris. Čestitke!
4: Super, hvala.
2: Uživajte nagradi, Bernarda, s kom jo boste delili? Bernarda?
4: Vsem, ki bodo želeli
5: pojesti.
2: Odlično. Torej, če si želite sproba Delamarisovo ribjo solato, samo povejte Bernardi. Skratka, jutri nova naloga, nova priložnost za zmago. Potem v petek podelimo še zadnji Delamarisov paket. Tega tedna, soboto pa na Nanosov nekdo svoji vikend oddih za 2 osebi v Ilire rezortu Biograda na moru. Ja,
5: zato pridno sodelujte še naprej. Mi pa seveda nadaljujemo v ritmu pozitive.
0: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.

0: Slovensko to pomeni moj urnik, moje problemi, moje tri odprte aplikacije, pa moj en polnilski ga spet ne najdem. Pa vse je lepo, moje življenje, my life v ritmu pozitive. Dobrih 15 minut je do 6.
1: No, veš kak, je po 40. postane my life predvsem to, da si vesel, da če že greš spat brez kakšnih novih položnic, kreditov, pa če so zokni iste barve, naprimer, no, to so, moraš biti skromen, ne,
0: starejši. Jaz sem pa v mojem life zdaj le trenutno zadovoljen sam s tem, ker vem, da je sreda, ker je tisti del tedna, ker se neham sprašvat, če bom zmogel, jaz zdaj sam še grem, malo smo utrujen, malo smo razmetan, ampak imamo to energijo človeka, ki ve, da vikend počas že maha iz daljave.
1: Ja, pa se to, pa se, zato pa sploh ni treba, ne, zakaj ljudje te kompliciramo. Ja, a ni dovolj, včasih sam dobra muzika, odprto okno v avtu, pa ta nek feeling, da smo res živi. Ne?
0: Točno to, ja. Življenje ni vedno nek perfekten plan, čas je samo ena velika vožnja, brez navigacije, pa veš kaj, pa če seče ta prava muzika, je tudi napačen ovink lahko zabavno.
1: Ja, ja, seveda. Najbolj zabavno je, da ti govoriš o ovinkih, ker sploh nimaš... V glavnem, ti sploh do trgovine ne prideš brez navigacije, no.
0: Veš kaj, pridem pa vse in z veseljem. Vsi bi rabili enega danes večer Joyride. V nadaljevanju pa Parni valjak bo v našem ritmu še prečesto. Naj bo sredin večer krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
2: Radio Krka. Krka.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji. Grški jogurt 500 gramov, le 1,79 €. In Tilzit 700 gramov, le 3,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
5: 30. šmarješki tek v sklopu šmarješkega vikenda športa. V soboto, 13. junija v športnem parku Šmarješke Toplice. Nastopili bodo tekači iz 7 držav. 2 dneva športnih aktivnosti za vso družino. Poleg tekaških razdalj tudi pohodništvo, nogometni turnir na travi, odbojka na mivki, spikeball turnir, ugoden najem električnih koles, brezplačno kopanje za udeležence tekov, napihljiva igrala, animacije in igrala za otroke, pestra ponudba kulinarike in glasbe skozi ves dan. In informacije na spletni strani smarjeskitek.si.
6: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: Radio Krka.
9: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.
10: You're beautiful. You're beautiful.

Radio Krka. Krka. Radio Krka. Krka. Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: Dolinski odmevi.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Petra Majdič. Odmevi danes prinašajo več informacij o osrednji slovesnosti ob letošnjem dnevu policije, pa o tem, da je novomeška Krka že šesto leto brez

0: Zbrane je nagovoril generalni direktor Damjan Petrič. V govoru se je med drugim dotaknil kadrovske podhranjenosti v policiji in pomena ohranitve najbolj izkušenih, strokovnih in predanih policistov. Kot je dejal, to ni le naloga policije, temveč skupna odgovornost družbe. Ocenil je, da je policija danes strokovna, zaupanja vredna in mednarodno priznana institucija, se pa sooča z vse bolj kompleksnimi varnostnimi izzivi, ki mora slediti tako v opremi kot v kadru. Pri tem mora ostati zanesljiva, strokovna in profesionalna, je dejal. Policija svoj dan obeležuje 27. junija kot spomin na dogodek leta 91, ko so se policisti spopadli z jugoslovansko ljudsko armado na mejnem prehodu Holmec. Za spremembo so letos osrednjo državno slovesnost pripravili že v začetku meseca.
1: Odmevajo Dolenjski odmevi.
0: Največja družba v Sloveniji je lani po metodologiji Media Finance ostala Krka, sledila sta Dars in Petrol. Krka je na lestvici največjih, ki je sestavljena upoštevajoč prihodke, sredstva, kapital, število zaposlenih, čisti dobiček in EBITDA na prvem mestu 6. leto zapored. Matična družba Krka je lani prihodke od prodaje povečala za 5% na 1,86 milijarde evrov, čisti dobiček pa za 23% na 395,4 milijona evrov.
1: Odmevajo Dolenjski odmevi.
0: Občina Šentrupert je na sinočni osrednji prireditvi ob občinskem prazniku, ki ga praznuje ravno na 2. juni, podelila občinska priznanja. Župan Tomaž Romovš je v svojem nagovoru z zadovoljstvom dejal, da je občina po težkih letih stabilna, razvojno usmerjena in pripravljena na prihodnost, ki pa je odvisna od nadaljnih odločitev in ravnanj. Županovo plaketo sta letos prejela Danica Avsec za srčno predanost medicini, pionirsko vlogo pri razvoju transplantacijske dejavnosti in neprecenljiv prispevek k reševanju življenj in širjenju humanosti, ter Alojz Gregorčič za dolgoletna prizadevanja za odgovoren razvoj občine Šentrupert, za trud za ohranjanje lokalne dediščine in delo za dobro prihodnjih generacij.
1: To so bili Dolenjski odmevi na Radiu Krka.

0: To je Radio Krka. Krka. Dolinsko srce.
1: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog. Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
2: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
1: Samo ta četrtek hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popusta na vsa očala vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
4: Sadika na dom.si.

0: pod dolinskim soncem.
1: Pozdravljeni v oddaji pod dolinskim soncem, kjer se čas za trenutek upočasni, zgodbe prostora pa pridejo do besede. Dolenska, Bela krajina in Posavje niso le krajina zemljevidu, so pokrajina spomina, dela, običajev in ljudi, ki so skozi stoletje oblikovali našo identiteto. V oddaji odkrivamo naravno in kulturno dediščino ter spoštovanjem do preteklosti iščemo navdih za prihodnost. Vabljeni, da se z nami podate na pot pod dolenskim soncem. Tokrat se odpravljamo na Kočevsko, v bližini enega najbolj dragocenih naravnih območij Slovenije, pragozd Krokar. Gre za gozd, kjer že stoletja, pravzaprav tisočletja, glavno besedo govori narava. Pragozd Krokar je eden najbolj ohranjenih ostankov prvinskih bukovih gozdov v Evropi in je od leta 2017 vpisan tudi na seznam svetovne naravne dediščine UNESCO. Z vami sem Anja Ruprčič.
0: Najlepše je pod dolinskim soncem.

0: Najlepše je pod dolinskim soncem.
1: Ko slišimo besedo pragost, si pogosto predstavljamo oddaljene kraje nekje na drugem koncu sveta. A enega najdragocenejših imamo prav v Sloveniji. Pragost je gost, v katerega človek ne posega. Dreves ne sekajo, ne odstranjujejo podrtih debel, ne nabirajo gozdnih sadežev in ne spreminjajo naravnega ravnovesja. Vse je prepuščeno naravnim procesom. Prav zato so pragozdovi izjemno pomembni. Predstavljajo nekakšne naravne učilnice, kjer lahko opazujemo, kako se gozd razvija brez človekovega vpliva. Na Kočevskem je ohranjenih kar 6 pragozdnih ostankov, med najbolj znanimi pa sta prav Krokar in Rajhenavski rok. Pragozd Krokar meri približno 75 hektarjev in velja za največjega med kočevskimi pragozdovi.
0: Najlepše je pod dolinskim soncem.

0: Najlepše je pod dolinskim soncem.
1: Čeprav je vstop v sam pragozd prepovedan, ga lahko obiskovalci spoznajo po posebej urejeni pragozdni poti Krokar. Gre za približno 2 km dolgo krožno pot, ki vodi po robu pragozda in obiskovalcem omogoča pogled v ta skrivnostni svet mogočnih bukev. Pot vodi tudi na vrh cerk, kjer se odpre lep razgled na prostrane gozdove, kočevske in okoliške kraje. Posebno doživetje pa predstavlja program skrivnosti UNESCO pragozda Krokar, kjer obiskovalci s pomočjo lokalnega vodnika in sodobne tehnologije spoznavajo življenje pragozda. Z uporabo VR očal lahko pokukajo v dele gozda, ki so sicer človeku nedostopni, ter si ogledajo, kako ta prvinski svet deluje in se spreminja skozi čas.
0: Najlepše je pod dolinskim soncem.
2: Največ Dolenjske na Radiu Krka.

0: Najlepše je po dolinskim. Najlepše je pod dolinskim soncem.
1: Pragost Kroker nas opominja, kako mogočna in hkrati krhka je narava. V času, ko smo navajeni vse urejati, spreminjati in prilagajati svojim potrebam, obstajajo kraji, kjer človek stopi korak nazaj in pusti naravi, da sama piše svojo zgodbo. Morda prav zato obisk roba pragozda na človeka naredi tako poseben vtis. Zaradi tišine, zaradi občutka majhnosti ob stoletnih drevesih in zaradi spoznanja, da življenje v gozdu poteka po pravilih, ki so starejša od vseh nas. Pragost Krokar danes skupaj s podobnimi, starodavnimi, bukovimi gozdovi iz 12 evropskih držav predstavlja eno največjih območij naravne dediščine pod zaščito UNESCO. Je ponos Kočevja, Slovenije in Evrope. S tem se današnja oddaja pod dolenjskim soncem zaključuje. Upamo, da vas je zgodba nagovorila in vas morda spodbudila, da na domače kraje pogledate z novimi očmi. Vsak običaj, vsak kraj in vsaka pripoved so del mozaika, ki ga je vredno ohranjati in spoštovati. Hvala, ker cenite dediščino prostora, v katerem živimo. Naj vas počne naprej vodi pod dolenjskim soncem do prihodnič, ko bom z vami Anja Ruprčič.
0: Skupaj smo bili pod dolenjskim soncem.

0: Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
2: Sadika na dom.si.
3: Jaz imam najraj poletje. Takrat imam ves božji mir. Zakaj? Zato, ker je mularija prdžo urod na gripovih aktivnih tednih mladih.
4: 25 različnih športov, tekmovanja v 15 športih, zabava, rekreacija, številni termini, kampiranje za otroke od 4 do 15 let. Gripovi aktivni tedni mladih. Gripovi-tedni.si.
3: Đuro, dej špricer na hladno, no?

0: ure.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v tokratnem Krkinem odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. Tokrat bomo spregovorili o Rajhenburškem oktetu in pesmih slovenske dežele ter Extemporu Lisec 2026. Umetniki so ujeli majske podobe v naravi.
0: Poslušate odsev kulture.
1: Rajhenburški oktet je v nedeljo 24. maja v ambientu gradu Rajhenburg pripravil koncert z naslovom Pesmi slovenske dežele. Občinstvo so pevci Rajhenburškega okteta popeljali skozi bogato zakladnico slovenskih ljudskih in umetnih pesmi iz različnih slovenskih pokrajin. Večer je zaznamovalo prepletanje glasbenega izročila Koroške, Prekmurja, Štajerske, Dolenske, Bele krajine, Primorske, Gorenske, Rezije, Goriške in Posavja. Obiskovalci so prisluhnili skladbam, kot so Teče mi vodica, Dolenski furmani, Po jezeru, Na Vipavskem in Sremiška, ki jih je oktet izvedel pod umetniškim vodstvom Janka Vsenaka. Posebno noto večeru je dodala gostujoča etnoskupina Nojek, ki je svoj nastopom dopolnila glasbeno zgodbo slovenskega ljudskega izročila. Program je povezovala Klaudija Mirt. Ob zaključku prireditve je zbrane pozdravila predsednica kulturnega društva Svoboda Brestenica ter se nastopajočim, obiskovalcem in vsem podpornikom dogodka zahvalila za prispevek k uspešni izvedbi večera. Pesmi slovenske dežele Rajhenburškega okteta so tako navdušile številne obiskovalce.
0: Poslušate odsev kulture.
1: Društvo vinogradnikov Lisec in likovno društvo Trebnje pa sta v soboto 23. maja organizirala slikarski ekstempore Lisec 2026 na Liscu na temo majske podobe na Liscu. 24 udeležencev se je o prekrasnem vremenu zbralo pred Liško zidanico pred tamkajšnjim domom vinogradnikov. Organizator je za ta dan poskrbel za slikarske podlage, akvarelni papir in platna ter celodnevno prehrano udeležencev. Udeleženci so na zaključku Društvo vinogradnikov Lisec poklonili po eno slikarsko delo, ki jih bodo namenili promociji kulture in humanitarnim aktivnostim v kraju. Ustvarjena dela so bila priložnostno po zaključku slikanja že razstavljena. Skupaj z Društvom likovnikov pa načrtujejo še dve jesenski razstavi. In sicer v dvorani v Dobrniču ob spominski slovesnosti obletnice prvega kongresa SPŽZ in v galeriji Ana v zdravstvenem domu Trebnje. Člani Društva vinogradnikov so se izjemno potrudili, da so se ustvarjalci prijetno počutili, zlasti njihova predsednica Anica Maraš. Toliko za tokrat v Krkinem odsevu kulture. Kaj nam prinaša jutrišnji, skupaj z vami preverim Petra Majdič.
0: Odsev kulture na Radiu Krka.

0: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645.
1: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
2: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
0: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Eurosat tržnica. Vsak dan sveže domače jagode, tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosat.
1: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
2: Radio Krka.
3: To je Radio Krka.

0: prva ponovitev. Krka doma.
1: V Krški vasi so minuli teden slovesno predali namenu nov kanalizacijski sistem, eno največjih okoljskih investicij občine Brežice v zadnjih dveh letih. Z več kot 7,3 km novih kanalizacijskih vodov, obnovljenimi vodovodnimi vodi in prenovljenimi cestami, projekt pomembno prispeva k boljši kakovosti bivanja in varovanju okolja, predvsem reke Krke. Na novi sistem se bo lahko priključilo 275 gospodinjstev. Uporabno dovoljenje za sistem je župan Ivan Molan simbolično predal predsedniku Sveta krajevne skupnosti Krška vas, Francu Jurečiču. Oba sta ob tej priložnosti poudarila pomen sodelovanja občine, krajevne skupnosti in krajanov pri uresničitvi projekta. Na Društvu za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto so ob zaključku tretje skupine programa socialne aktivacije Zmorem sama Domu starejših občanov Novo mesto predali dobrodelno donacijo uporabnih izdelkov za stanovalce. Program, namenjen vključevanju tujejezičnih žensk v lokalno skupnost in na trg dela, bo sicer potekal do septembra prihodnje leto. V šestmesečnem usposabljanju udeleženke krepijo znanje slovenskega jezika, pridobivajo socialne in poklicne veščine ter se pripravljajo na zaposlitev. Direktorica Doma starejših občanov Novo mesto Mateja Jerič je o prevzemu donacije poudarila pomen sodelovanja pri reševanju kadrovskih izzivov ter izrazila veselje, da se je ena izmed udeleženk programa že zaposlila v domu. Na društvu so ob tem napovedali tudi skorajšnji začetek vključevanja nove skupine 15 žensk iz različnih kulturnih okolij.
0: Vreme za regijo.
1: Več o vremenski napovedi dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo popoldne začelo jasniti. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, jutri bo sončno. Najnižje jutrne temperature bodo od 5 do 12, najvišje dnevne pa od 21 do 26 stopinj Celzija. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo. Popoldne bodo postopno ponehale, jasnilo se bo. V soboto bo po večini sončno.
0: Vse, kar morate vedeti o dogajanju doma in po svetu. Izjave, komentarji in posnetki z prizorišč. Informativna oddaja Krka ob enih. Vsak delovnik ob 13. na Radiu Krka.

0: Velika nagradna igra na Autoline tehničnih pregledih v Krškem.
1: Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli drug postopek in sodeluj v žrebanju.
0: Osvoji 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. 3x pol penzion za 2 osebi v Ilirija Resort Biograd na moru.
1: Se vidimo v Žadovinku.
0: Autoline.si.
2: Samo ta četrtek v optiki Klarus.
3: Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
5: Radio Krka.
6: Največ Dolenjske na Radiu Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

poletni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana,

vedno bolj toplo. Bila je tako mlada in svobodnih nazorov, bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dolg dan. Na koncu sem pustil, da se zgodi, kar si želim. Se lavi, se lavi. Sva šla na pot, kjer je tisoč rok.

Hvala ti, hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubit. Bilo je to